ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနရာတဲတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်များကမိရှာများနဲ့တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့။ထို့သောပြုလျှင်သင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြုလုပ်ရပါမယ်မုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံကချေမတန်မစွမ်းသူကိုကြမ်းမာစေခြင်း။ဒီနေ့တွင်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါれဗိမာန်တော်တကားဝ၌သရောင်းစားတူထိုင်နေခဲ့ပါれသူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါれသို့သောပေတရုကထိုသရောင်းစားအားငါမှရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထာဝရလမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေဘွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်သူဒီခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီး
ရှဖီရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပြားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချို့ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါれလို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲရှဖီရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါ။သူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်။သူမသည်လဲကျ၍သေဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားသင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှစွန့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံရှိအေထရိုပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ဖျားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတေကန္တရအရတုသွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲထရိုပီနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တေကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိတံတို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်ဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပီအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အေထရိုပီခီးတယ်ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုတ်နေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤရတွင်ရေရှိပါれဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်အေထရိုပီအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါれယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်ထိုနေရာ၌ဖျားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့
တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အထက်တွင်တတ္တဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကစာ

သခင်ကတန်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ဉန်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထဲကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၀ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကဆေလွတ်သဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပားကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နှင့်ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါသည်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လေရာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါသည်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအားလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါတယ်။ယုဟန်၁၁ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်။ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မျက်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြ мян ထလော့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၂ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါသည်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါသည်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါသည်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါသည်။ထို့သူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါသည်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါသည်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှာကဲတင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူ2ဦး3ဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့

ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နဲ့မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတန့်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လေလို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသနည်းလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနဲ့အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။စာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြည့်ဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွေ့ဆုတောင်းကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုပ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါလေ။တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါလေ။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍အေးဝင်ဂလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေသအသီးသီးသို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပြီးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများက
ယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူးယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေးခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေးခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူးယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်အမှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တေးခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါလေ။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ18ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယူ။နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိတုံဘီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါလေ။မာကေဒေါနီပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါလေ။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆာပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းဟန်အိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါလေ။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တိလပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတိလနှင့်အတူမာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့တိလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုဒရဲ့မြင်းငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကြကုန်ပါလေ။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါလေ။တို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန်ဒရေမပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါလေ။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါလေ။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကဲတင်ချင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကတင်ကဲတင်ချင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ19ပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွေ့ယစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုတွင်တင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုကဧသင်မြို့သားတို့တင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြီးညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။တင်တို့မြို့ကိုငါလက်လေကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်က
တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အချို့လူတို့ကပြည့်ရဲ့ပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဦးတည်နေတဲ့အလံကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရင်ခံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ထို့အခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သည့်ပေးနိုင်ပါယုတ်ပုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်တခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကဒစ်ပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘီရင်နဲ့ဘီရင်မရှိ၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘီရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွှတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်
အာနာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုတ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ဘုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့တင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပိုးလူကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါ်လူထံထင်ရှားပြီးပေါ်လူကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေဂရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်တင်တဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကဲတင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အချိန်နှီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုံချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပေါ်လူအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ပုံအစစ်လေးယောမမျိုး၌ပေါ်လူအချင်းချခံရခြင်းပေါ်လူဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အချင်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေထောင်ထဲမှနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေထောင်ထဲမှကဘာရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်လူဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါ်လူအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါ रे

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာခရိယန်တွေဟာဥပုနေ့မှာအလုတ်လုပ်မိရင်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်မိရင်ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခံရတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီလိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့တာဟာမှန်ကန်ပါရဲ့လားမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအရေးကြီးလာတဲ့အကြောင်းအရာပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရုဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်ဘာသာရေးသမားဖြစ်ဖို့ထက်ဥပုနေ့ကိုအစိုးရတဲ့ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖရာအဖြစ်ယုံကြည်တဲ့စစ်မှန်သောခရိယန်ဖြစ်ဖို့ကပိုးပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးသောအပြစ်ဟာဘယ်လိုအပြစ်မျိုးဖြစ်ပါသလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အရေးကြီးလာတဲ့မိန့်ဆိုတော်မူချက်တွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ခြိတဲ့ရမယ်သမာကျမ်းပို့ချချက်ကတော့ခရစ်တော်နဲ့တရားသေးဘာသာရေးဝါဒီတွေအားပြိုင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေအဓိကဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7နှစ်ကအဖြစ်အပျက်တွေပါဒါတွေကိုမဆက်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်သင်ခန်းစာများမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘုရင်တကားတို့ရဲ့ဘုရင်ရဲ့ရာဇဝင်အချင်းချုပ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတွေရဲ့တရားတော်များပြသတော်မူခဲ့တဲ့တကောလက္ခဏာအဖျားပြားတမန်တော်များကိုမှားကြားချက်စတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်သူ့ကိုညင်းပယ်တဲ့မြို့ကြီးများကိုကျင်းဆိုချက်စတဲ့ဖြစ်အမှန်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့မေ့မပြစ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ထပ်မံသတိပေးနှိုးဆော်လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေခံအချက်တွေကိုမေ့သွားရင်ဒီကိစ္စကြားရမယ့်သင်ခန်းစာဟာအဆက်အဆက်ကိမဲ့အားနည်းသွားမှာကိုစိုးရင်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ခစ်ပြိုင်တရားသေးဝါဒီတွေရဲ့ညှင်းခုန်မှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတရားသေးဝါဒီတွေမှာအမျိုးသားရေးစိတ်ပြင်းထန်သလောက်အစွန်းရောက်တဲ့ဖာရိရှဲတွေကဥဆောင်နေခရစ်ဝင်ကျမ်းအစမှာအတွေးအခေါ်အယူအဆတူညီကြတော့မလိုလိုရှိရကနေပြီးအခုအချိန်မှာကျတော့ယဉ်ကြားစီလို့မရတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်။ဥပုံနေဆိုတဲ့ဖခင်သခင်သတ်မှတ်တဲ့အရေးကြီးလာတဲ့နေ့ရက်ဆိုင်ရာအယူအဆမှာဘယ်လိုတွေသဘောထားကွဲကုန်ကြမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ့်အပိုင်းကိုရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာဥပုံနေကိုစိုးမိုးသူဆိုပြီးတော့ကောင်းစဉ်ပေးအစပြုကြပါစို့အခန်းကြီး7နှစ်အငယ်1ထိုကာလအခါယေရှုသည်ဥပုပ်နေ၌ဂျုံစဘာလေကွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်ဆာမွတ်သောကြောင့်စဘာအသီးအနှံကိုဆွတ်၍စားကြ၏ဒီနေ့ဟာဥပုပ်နေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပုပ်နေမှာလေကွက်တွေကြာခီးသွားနေတော့ဆာလောင်နေတဲ့တပည့်တော်တွေဟာဂျုံနဲ့စဘာတွေကိုဆွတ်ယူပြီးတော့စားတော့ကြပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့စားကြသလဲစားလို့စားတာဘာဖြစ်လို့စားတယ်လဲခရစ်တော်နောက်တကောက်ကောက်ရှောက်လိုက်နေရလို့စားတာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈ငယ်၁၁မှာတွေ့ကြရပြီနော်ခရစ်တော်ဆိုတာဟာလောကကဘာမကြီးကိုဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့ဘုရားသခင်သာဖြစ်တယ်နန်းတော်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဇင်ခံစားတော့ပြီးတော့ဝိုင်းအရက်ကလေးနဲ့ဥမြူးနေတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသလွန်တော်ပေါ်မှာအစီရစ်နေတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမြေကွေးမှာတွင်းရှိပြီးမျက်မှအပိုက်ရှိပြီးမြေသူမှာတော့ခေါင်းချစရာမြေတလက်မှမရှိဘူးဆိုတာပေါ်ပြထားတာတွေ့ခဲ့ပြီလေဒီတော့ငโกရဲရမှာအင်မတန်စိတ်နှိမ်ချတဲ့ဖျားပိုက်ဆံတပြားမှမရှိပဲရှောက်သွားနေတဲ့သခင်တပါသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတဲ့တမန်တော်တွေဟာအခုလိုဆာလောင်မွတ်သိတာဟာဘာများထူးဆန်းတယ်လေပကာသနာရှူတော်ငါရောအစာအဟာရရှူတော်ငါရောဘာမှအဓိကမထားတဲ့ကေတင်ရှင်ရဲ့နောက်တော်ပါတပည့်တွေလေဆာလောင်မသိလို့လေကွက်ထဲကဂျုံတဆုပ်ဆန်တဆုပ်ဟမ်မလုတ်ဖဲခြွေပြီးတော့ဝါတယ်ဝူးမီငင်းအောင်လှုပ်တယ်ဒါပါဆန်းတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ဟာပေါ်ပြခဲ့တဲ့တရသေးဝါဒီပါရီရှဲတွေအဖို့တော့အကြီးအကျယ်ပြဿနာကြီးဖြစ်သွားတော့တယ်ရှင်မသက်ခန်းကြီး7နှစ်ငယ်2ကနေ4အတွင်းမှာကြည့်ရင်ခရစ်တော်ကအခုလိုဖြေတယ်တဲ့ပါရီရှဲတို့သည်မြင်လျင်ကိုတော်ဤတပည့်တော်တို့တပည့်တို့သည်ဥပုံနေ၌မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုပြုကြပါသည်တကားဟုရှောက်ကြသောကိုတော်ကဒါဝိဒ်သည်မိမိအဖော်တို့နှင့်တကွမွတ်သိသောအခါဖျားသခင်အင်တော်သို့ဝင်၍မိမိမဆာအပ်မိမိအဖော်မဆာအပ်ယေဘရောဟိတ်တို့သာဆာအပ်သောရှေ့တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့မဖတ်ဘူးသလောအဲ့ဒီအဖြေကိုပေးချလိုက်ပါတယ်ဒီတရားသေးတွေကမေးလိုက်တာဟာတကယ်တော့ရှေးခေတ်ကျင့်စဉ်တွေနဲ့တိုင်းတရင်ချက်ချင်းလဲသေးရင်သေမသေးရင်လဲအဲ့ဒီခေတ်ကတစ်ဖက်ဆောင်းတဲ့သဘာဝတွေဝိုင်းပြီးအသက်ခံရမယ်ကိစ္စဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာကြောက်မနေဘူးကြောက်လဲကြောက်မနေဘူးတမဟုတ်ချင်းမဲ့အဖြေကိုပေးချလိုက်တယ်သူပေးလိုက်တဲ့အဖြေကတော့ ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၈ကနေအခန်းကြီး၈အငယ်၁ကနေ၆အတွင်းမှာတွေ့ရတယ်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်တုန်းကဒါဝိဒ်ဟာရှောလုမင်းလွှမ်းမိုးနေစေကာလမှာသူ့ကိုယ်သူဘရင်အဖြစ်ရှေ့တော်မုံကိုတောင်းစားခဲ့တာကိုပမာဆောင်ပြီးပြောတာဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာလည်းသူ့ကိုယ်သူမင်းအဖြစ်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယအဖြစ်ဒီအဖြစ်ကိုရွေးချယ်ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မတူတာရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုဒီတရားသေးဝါဒီတွေကဘရင်အဖြစ်မေရှိယအဖြစ်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲနောက်တစ်ခုကြွားချမှုကရှိသေးတယ်ခရစ်တော်ကဥပုံနေကိုပိုင်ဆိုးတဲ့အပြုအမူမျိုးနဲ့ဒီလိုဝုန်းဝုန်းဆဆပြောကြတာဖြစ်ပြီးဒါဝိဒ်မင်းကတော့မောရှေရဲ့ဥပဒေသားကိုချိုးဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကြွားချချက်ပါပဲခရစ်တော်ကနောက်ထပ်ဆက်လိုက်ပါသေးတယ်အငယ်၅မှာကြည့်ရင်ယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်လည်းဗိမှန်တော်တွင်ဥပုံနေ၌ဥပုပ်ပြက်တော်လေအပြစ်မသိမ့်သည်ကိုပြဉ္ညတိကျမ်း၌မဖတ်ဖူးသလောဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကိုပြင်းထန်တဲ့စကားစုတွေနဲ့ဆိုလိုက်တဲ့အချက်ပါဒါကိုပရိသတ်တို့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁၂အငယ်၆ငါဆိုသည်ကဤအရ၌ဗိမှန်တော်တဲ့သာ၍ကြီးမြတ်သောအရာရှိ၏ဘလောက်တာသွားတဲ့ကြီးမားတဲ့စကားလေဒီအချိန်ဒီကာလဒီအခါသမယမှာအကြီးမြတ်ဆုံးအမြင့်ဆုံးလို့လူသားတွေသဘောတူထားတဲ့ဗိမှန်တော်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အရာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောက်စရာမကောင်းလို့မူလားသူ့ကိုယ်သူညှို့တဲ့စကားလေဗိမှန်တော်ရဲ့အထက်ကသခင်လော့ကီနဲ့လော့ကုတ်တရားတို့ရဲ့အရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသူ့ကိုယ်သူသူရည်ညွှန်းတာဒီစကားတွေဟာဖာရီရှဲတွေလိုအစွန်းရောက်ဝါဒီတွေအဖို့ဘယ်လိုဖြစ်စေသွားသလဲဘလောက်ခံစားစေရမယ်ထင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲခရစ်တော်ဟာဥပုံနေကိုကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တင်မကဘူးဘာသာရေးကိုပါစော်ကားတဲ့လူဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်ကဒါနဲ့မပြီးသေးပဲဆက်လိုက်ပုံလေးရတော့အငယ်ခုနှစ်ရှစ်မှာပါတဲ့အချက်တည်းပဲဖြစ်ပါလေရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်တဲ့တနာခြင်းကိယူနာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်ဟုနှစ်သက်ဤဟုသောကျမ်းစကားကိုသင်တို့သည်နားလည်လျင်အပြစ်ကင်းသောသူတို့ကိုအပြစ်မတင်စီရင်ကြပြီအပြစ်မတင်မစီရင်ကြပြီလူသားသည်ဥပုံနေကိုအစိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်တဲ့တနာခြင်းကိယူနာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်ဤဆိုတာဟာမောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၆အငယ်၆ကဆွဲယူပြီးပြတဲ့စကားခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီလောက်အထိသမာကျမ်းကိုလွှမ်းမိုးတယ်ကျွန့်ကျင်တယ်ပိုင်တယ်ပြီးတော့ပြတ်သားလွန်းတယ်သူဟာဥပုံနေကိုအစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အကျွင့်မဲ့တကိုးတော်ကိုဖော်ပြောတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့တပည့်တော်တို့ ਨੇ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကသာနားလည်မယ်နားလည်မှုရှိလိမ့်မယ်ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖာရီရှဲတွေအတွက်ကတော့အသေးကိုကျွဲခတ်တာနဲ့ဆိုးသွားပြီအချိန်နေမပေးလို့သာမလုပ်ရဲသေးတာတွေ့ရသိញိုင်းဒါမဆိုင်မဲ့တက်ပြစ်ချင်းလောက်အောင်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာမုန်တီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွက်ဆမိပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9ထိုအရမှကြွ၍တရားစရတ်သို့ဝင်တော်မူ၏အဲ့လိုဆိုထားတဲ့အတွက်လေကွက်ထဲကနေပြီးတော့တရားစရတ်တစ်ခုကိုခရစ်တော်ရောက်ရှိသွားကြောင်းကိုဆက်ပြီးတွေ့ရခြင်းပါပဲရှိခဲ့တဲ့ဥပုံနေဆိုင်ရာပရိပက္ခဆက်ပြီးတွေ့ရအောင်မှာပေါ့ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့သူတို့ဤတရားစရတ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဖျားသခင်ဤတရားစရတ်ကိုခရစ်တော်ကသူတို့ဤဆိုတဲ့အချက်နဲ့အစားထိုးတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ဤတရားစရတ်ကိုရောက်ချင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်30မှ7အထိဘယ်လိုဖော်ပြသလဲဆိုရင်လက်တစ်ဖက်သေသောသူတယောက်ရှိသည်ဖြစ်၍လူအချို့တို့ကဥပုံနေ၌ဤယောဂါကိုငြိမ့်စေအပ်သလိုဟုကိုတော်ကိုအပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍မေးလျှောက်ကြ၏။ကိုတော်ကလည်းမိမိ၌သိုးတကောင်တည်းရှိ၍ထိုသိုးသည်ဥပုံနေ၌တွင်းတဲသို့ကျလျင်မဆွဲမတင်ဘဲနေမိသူတစုံတယောက်မျှတင်တို့တွင်ရှိသလောလူသည်သိုးတဲ့အလွန်မြတ်ပြီထို့ကြောင့်ဥပုံနေ၌ကျေးဇူးပြုအပ်သည်ဟုပြန်ပြောတော်မူပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်စဉ်းစားစရာအချက်တည်းရတော့၁ဖာရီရှဲတွေဟာလက်တစ်ဖက်သေးတဲ့လူကိုတမင်ခေါ်ပြီးတရားစရာမှာထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဥပုံနေကိုကျူးကျော်ဖြစ်စည်းသူမဖြစ်ဖြစ်အောင်အကွက်ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာထင်ရှားလာတာကခရစ်တော်မှာဘုံတကူစွန်အားတတိရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့တွေဘယ်လို့မှမငင်းနိုင်တော့ပဲလက်ခံနေကြပြီဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရေချင်းနဲ့ကုသပေးနိုင်မှန်သိလို့အခုလိုလူနာတယောက်ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတာဟာရှင်းပါတယ်နော်နှိမ့်ချက်ဒီလိုလူနာတယောက်ကိုတွေ့ရင်ခရစ်တော်ဟာဘယ်လို့မှယက်ကြည့်နေနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးစေတနာစိတ်နဲ့ကုကိုကုပေးလိုက်မယ်ခုပေးလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ခရစ်တော်ဟာဥပုံနေကိုစော်ကားမှုနဲ့အပြည့်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လွင်နေပါပြီအမုန်းတွေဟာသူတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလွန်လွန်ကဲကဲညှိုးဖွဲ့လို့နေပြီလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဒ ဒါပေမဲ့အခုလိုခရစ်တော်မေးလိုက်တဲ့ဥပုံနေမှာတကောင်တဲသောသိုးကလေးများပျောက်ရင်မင်းတို့မရှာဘဲနေမလားလူဟာသိုးတဲ့မြက်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီမေကွန်းကိုညှင်းနိုင်မလားဆိုတဲ့ဥပမာပြုစရာမေကွန်းကြီးတွေကိုတခါတည်းခရစ်တော်နှုတ်ကနေပေါ်ထွက်လာတော့အားလုံးဟာကြက်ပေပေကုန်ကြပါလေတဲ့ခြီးပြီးတုတ်ပြီးဖြစ်ကုန်ကြပါလေတဲ့ကိုထောင်ချောင်းနဲ့ကိုကြော့မိကုန်ကြတယ်ဆိုတာဟာပေါ်လာပါတော့တယ်ခရစ်တော်သခင်ဟာဥပုံနေမှာကောင်းတဲ့အမှုဟာပြုတ်ကိုပြုတ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အဆုံးပိတ်အဖြေနဲ့ဒီလူတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ထိုသူအားသိဖြန့်လို့ဆိုပြီးတစ်ချက်လွတ်အမိန်ပေးတယ်ဒီလက်သေးနေတဲ့ဒီယောဂသည်ဟာအကောင်းပဂရိပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတင်ပြရမှာတော့ခေါင်းမာလှတဲ့ပါရီရှဲတွေခရစ်တော်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုသေချောင်းကြံကြပြီဆိုတဲ့အချက်အဖြစ်စိတ်ပြည့်စရာဇာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငယ်14ထိုအခါပါရီရှဲတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုအဘယ်သို့ဖြစ်စီရအန်ဤဟုတိုင်ပင်ကြ၏အခုလိုသူတို့ဖောက်ပြန်ပြီးခရစ်တော်ကိုပြည့်ရပြည့်ချောင်းစတင်ကြံစီတာဟာတကယ်ဆန်းစစ်တော့ခရစ်တော်ဟာသူတို့ပထမခြင်းတလို့သူတို့ဘက်ကိုပါမလာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြံတူရန်သူဆိုတဲ့စကားရှိပေမဲ့အခုကိစ္စမှာတော့အကြံမတူတာနဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတာပါဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဝါဒဟာဆိုခဲ့တယ်လို့သူတို့အသေးကိုကြွဲခတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီတခုပဲရှိတာကအချိန်နဲ့အခြေအနေဟာသူတို့ကိုခွင့်မပေးသေးဘူးခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကြောက်နေကြရတဲ့အတွက်မှုန့်မှုန့်ညင်းရဲ့ခြေပစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမနှဲချုပ်တီးနေကြရပါတယ်အငယ်15အရယေရှုသည်သိတော်မူလျှင်အခြားသို့ပြောင်းကြွ၍များစွာသောသူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသဖြင့်သူတို့၏အနာရောဂါရှိသမျှကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်ခရစ်တော်သူတို့ကိုခိတ္တခဏရှောင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါကြောက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဟာသတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာသတ်မှတ်တဲ့သူ့တာဝန်အချိန်စရာအတိုင်းရှောက်လန်းနေရပါတယ်ဖျားသခင်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းသစ်အတွေ့ခရစ်တော်အဖြစ်လူစားတိကိုခံယူပြီးတရားသေးဝါဒတွေကိုပြုပြင်ဓမ္မသစ်တရားကိုချထားနေခဲ့ပါတယ်အသွေးတော်ကိုစွန့်ပြီးလက်ဝါးကတ်တိုင်လမ်းဟာရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မရှိသမျှဘယ်ရန်သူတကောင်တမိကမှခရစ်တော်ကိုထိရင်နိုင်ထိလို့မရနိုင်ပါဘူးဒီအချိန်မှာပဲခရစ်တော်ဟာသူလှုပ်ဆောင်เสียရရှိတဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်နေတယ်။သူနောက်တော်ကလူတွေအနာယောဂရှိသမျှတို့ကိုလည်းငြိမ့်စေနေခဲ့တယ်ဆိုတာဒီမှာတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာနှစ်ပေါင်း2000မြတ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းဟာတကြော့ပြန်ရှင်သန်လျက်နေသေးပါပဲ။သူကိုပါရီရှဲတွေလိုမုံတီးခြင်းများစွာနဲ့စာပေတွေဇလန်းပုံပြင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြသေးပါ။အဲ့ဒီနီတူသူကိုယုံကြည်ခြင်းပြင်းပြစွာနဲ့လိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့လူတွေဟာလည်းဒုနယ်ဒီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအုပ်စုနှစ်ခုမှာဘယ်အုပ်စုမှာပါဝင်ကြမလဲစဉ်းစားကြပေါ့။ယခုဘဝအတွက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။နောင်ကတ်ကာလအတွက်ပါဝင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးလိုက်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကထိုသူတို့သည်သတင်းတော်ကိုမဖွင့်ရမီအကြောင်းပြည့်ညတ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့စကားကိုဆက်ပြီးပြောတဲ့အကြောင်းကိုရှင်မသဲ

ြင်းကိုလက်ခံပြီးမှလောကကြီးကိုအသွေးနဲ့ပေးဆက်ကယ်တင်ခြင်းမှုပြုလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။သူ့အဖို့ဖာရိရှဲတွေဦးဆောင်တဲ့တရားသေးတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းသမားတွေသာမကနောက်ကလိုက်နေတဲ့လူတွေကညှင်းပယ်မယ်ဆိုရင်လေဒီလမ်းကတော့သူသွေဖီလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာသင်သိအပ်သောသမာကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့တင်ပြပါရစေ။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်18ကနေ20ထိုအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဒီနှုတ်ထွက်အချက်ဟူမူကားငါရွေးချယ်သောငါကြွရင်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသူကိုကြည့်ရှုလော့ထိုသူ၏အပေါ်၌ငါဝိညာဉ်ကိုငါတည်စေမည်သူသည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတရားပေးလိမ့်မည်ညှင်းခုန်ခြင်းဟစ်ကြော်ခြင်းကိုမပြုမူ၍လန်ခရီး၌သူ၏အဖန်ကိုအဘယ်သူမျှမကြားရနင်းနယ်လျက်ရှိသောကျူပင်ကိုမချိုးမိကိုများသောမိစာကိုမသတ်တရားသည်အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းစီရင်လိမ့်မည်ဟုတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အဖန်ဟာမဆူညံပါဘူးကြမ်းတမ်းစွာဆွဲဆောင်တဲ့အရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျူရိုးလောက်ကိုပြော့ပါတယ်အနင်းခံဝတ်ပါတယ်မိစာငယ်ကအခိုးမျှလောက်နဲ့လောကမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်တရားစစ်ကိုချပေးခဲ့ပါတယ်လူသားတွေအနေနဲ့ယူခြင်းယူမယူခြင်းရင်နေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျူရိုးပြော့ပြော့ကလေးဟာသံမာလွန်းလို့ဘယ်တော့မှတော့မပြတ်နိုင်သလိုမိ गो ရှိနေတဲ့မိစာဟာဟုံဟုံတောက်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုလည်းရုတ်ချီးထပြီးပြုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နှိမ့်ချတယ်ပိန်မွေ့နူးညံ့တယ်မြစ်တာကြီးတယ်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကတော့ဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြတ်ဖို့များရောင်လို့တောင်မကြံကြလိမ့်နဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကြံပြုချင်ပါတယ်သူဤနာမကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကိုးစားကြလိမ့်မည်ဟုဟောထားသည်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်27ဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးဆိုတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကနေဂရိတော်အတိုင်းရှင်သန်လာတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပိုင်တဲ့ဖရာလား။အရှိအလေပိုင်းဒေသမှာရင်လည်နေတဲ့ဖရာလား။မဟုတ်ပါဘူး။လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုးစားရတဲ့ဘုရားသခင်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး26အငယ်18မှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။တပားမျိုးသားတို့သည်မှောင်မိုက်မှအလင်းသို့ကူးမြောက်၍စာရန်ဤအာနာရဲမှဘုရားသခင်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအဖြစ်အပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းနှင့်ငါ့ကိုယုံကြည်သောအဖြစ်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍အမွေခံရမည်အကြောင်းအဲ့ဒီကြံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကယ်တင်ရှင်နဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ဆိုတာဟာကဘာတစ်ခုလုံးကပိုင်ဆိုင်တဲ့စုမင်္ဂလာများပဲလို့ဒီနေရာမှာအရှင်းဆုံးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ကြားနာရမှာကတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်သောအရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ရှင်မသဲ7အငယ်22 23ထိုအခါနတ်ဆိုးဆွဲသောလူကန်းလူအတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြလျင်ထိုလူကန်းလူအသည်မျက်စိမြင်၍စကားပြောနိုင်အောင်ကဲမတော်မူ၏။လူအစုအဝေးပေါင်းတို့သည်မိမောတွေ့ဝေ၍ဤသူသည်ဒါဝိဒ်သားတော်ဖြစ်လိမ့်မည်လောဟုပြောဆိုကြ၏နောက်တော်ကလိုက်သူတွေဟာဘုန်းတော်ကိုမြင်တော့အခုလိုပဲဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်မေရှိယဆိုတဲ့အမည်နဲ့ခရစ်တော်ကိုကြီးကြီးလေးလေးမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖာရိရှဲတွေကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးအငယ်24ကိုကြည့်ပါဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်ဤသူသည်နတ်ဆိုးမင်းဘေလဇေဘူးလကိုအမိပြု၍သာနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ဒီဆဆွဲချက်ဟာစောစောကဥပုံနေမှာအစိုးရဥပုံနေကိုအစိုးရဤဆိုတဲ့ခရစ်တော်စကားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမှုပေါ်မှာမလွတ်နိုင်အောင်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဆွဲချက်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာဟာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်တုံ့ပြန်မှုကိုအလေးအနက်မှတ်သားထားကြပါရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်25မှ28ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍တိုင်းနိုင်ငံမိသည်ကမိမိနှင့်မသိမသိကွဲပြားလျင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်မြို့ရွာဖြစ်စီအိမ်ဖြစ်စီမိမိနှင့်မသိမသိကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ရာစာရန်သည်လဲစာရန်ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျင်သူသည်မိမိနှင့်ကွဲပြား၏သူ၏နိုင်ငံသည်အဘယ်သို့တည်နိုင်မည်နည်းငါသည်ဘေလဇေဘူးလကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျင်သင်တို့ဤသားတို့သည်အဘယ်သူကိုအမိပြု၍နှင်ထုတ်ကြသနည်းထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင်တို့အားတရားစီရင်သောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်တခါဆက်ပြီးတော့အငယ်

0: ချက်၈မှာပြောလိုက်တာကတော့ရှင်းနေပါတယ်။ငါသည်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျင်အကယ်စင်စစ်တင်တို့၌ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်လေပြီ။အိုတရားသေးတစောက်ကန်ဖာရိရှဲတို့မင်းတို့ဟာမင်းတို့အဖွဲ့သားတွေကိုယ်တိုင်နတ်ဆိုးကိုအမိပြုပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်နေကြတာကိုတော့ဘာကြောင့်ဝန်မခံကြတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ဖုံးဖိထားကြတယ်လဲ။ငါကတော့ဖျားသခင်ကိုသာအမိပြုပြီးဒီအမှုတွေကိုပြုနိုင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဒီအချက်ကိုထောက်ထားပြီးမင်းတို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းကိုတောင်းရောက်နေပြီဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောလိုက်ခြင်းပါပဲ။အငယ်29ကနေ32မှာဆက်ဖတ်ရင်တော့အခုလိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။သူရဲကိုရှေးဥစွာမချီနှောင်နှင်းအဘဲသူသည်တရဲအိမ်သို့ဝင်၍သူ၏ဥစ္စာကိုလူယူနိုင်သနည်းသူရဲကိုချီနှောင်ပြီးသူ၏အိမ်ကိုလူယူနိုင်၏ငါဘက်၌မနေသောသူသည်ငါယံဘက်ဖြစ်၏ငါနှင့်အတူမစုမသိမ်းသောသူသည်ကျဲဖြန့်သောသူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကပြစ်မှားသောအပြစ်ဖျားကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်အမျိုးမျိုးတို့နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့သည်ရနိုင်ကြ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့သည်မရနိုင်ကြလူသားကိုနှုတ်နှင့်ပြစ်မှားသောသူ၏လွတ်နိုင်၏ကံရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကိုယခုဘဝနောင်ဘဝ၌မလွတ်နိုင်အပြစ်မှလွတ်ခြင်းအကြောင်းကိုခရစ်တော်ရှင်းလိုက်တာပါကံရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုအစင်းအမြဲပြသနေတဲ့ကံရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်သာဝရအသက်လမ်းကိုရှောက်လှမ်းနိုင်အောင်စိတ်နှလုံးကိုပြုပြင်ပေးဖို့အတွက်ဖျားသခင်ချထားတော်မူတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကံရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာဟာဘာလဲကဲ့တင်ခြင်းကိုစွန့်ပစ်ခြင်းထာဝရအသက်ကိုညှင့်ပယ်ခြင်းပဲပေါ့အပြစ်လောကသားတယောက်အနေနဲ့အကြီးဆုံးအမွန်မြတ်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဒီစုကျေးဇူးကိုညှင့်ပယ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဒီအပြစ်ဟာဘယ်လို့မှလွတ်နိုင်မယ့်အပြစ်မျိုးတော့မဟုတ်နိုင်တော့ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့သေလူမျိုးပါလူနာတယောက်အတွက်တခုတည်းသောဆေးကိုစားပါဆိုတဲ့ကြားရဲကမစားရင်တော့အပြစ်ဖြစ်ပြီးသေကိုသေရမယ်ဒီသဘောပါပဲဒါကြောင့်မို့ကံရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဟာဖျားသခင်သခင်ခရစ်တော်တို့ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးနှလုံးနဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုပဲ့ပြင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းသတိရကြပါအားကိုယုံကြည်ကြပါလို့တင်ပြလိုပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်34နဲ့35မှာဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်တာကတော့အချင်းမွေဆိုးအမျိုးတို့သင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ကောင်းသောစကားကိုအဘယ်သို့ပြောနိုင်မည်နည်းစိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိသည့်အတိုင်းနှုတ်မွက်တတ်၏ကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောစိတ်နှလုံးဗန္ဓာတိုက်ထဲကကောင်းသောအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တတ်၏မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောဗန္ဓာတက်မကောင်းသောစိတ်နှလုံးဗန္ဓာတိုက်ထဲကမကောင်းသောအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တတ်၏မွေဆိုးအမျိုးဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုယောဟန်သုံးခဲ့တယ်လို့ခရစ်တော်ထက်ဆင့်သုံးဆွဲပါတယ်ခရစ်တော်အနေနဲ့ပါရိရှဲတွေဥဆောင်နေတဲ့တရသေးသမားတွေအပေါ်မှာအတော်ကြီးကိုနစ်နစ်နာနာတုံ့ပြန်နေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင်းလွှတ်နိုင်ခြင်းမနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်မသိပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာအတော်ကို나ကြီးမှုပြင်းပြတယ်လို့တွက်ဆနိုင်ပါ रे အငယ်36မှာငါဆိုသည်ကအကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွက်တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရလက်တန်းဆိုပြီးတော့တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါ रे အဲ့ဒီကြမ်းကြက်ကိုတွေ့ရခြင်းမှာတော့အကျိုးမဲ့သောစကားဆိုတဲ့အလင်္ကာစကားနဲ့ဖော်ပြတဲ့ဓမ္မသစ်တရားတွေအပေါ်မှာစောကားမှုတွေအတွက်တရားစီရင်ဆိုတာဟာတရားစီရင်မှုဆိုတာဟာမုတ်ချမသွေဆောင်ဆိုင်နေတယ်သေသေးချာချာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကသတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်စကားများအားဖြင့်သင်သည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်စကားများအားဖြင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီအချက်ကတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်39ရဲ့ဖော်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စကားရဲဇာတိပြတယ်အဲ့ဒီဇာတိဟာမင်းတို့နှလုံးသားတွေကရောင်ပြန်လှုပ်လို့မင်းတို့စကားတွေအတွက်အပြစ်စီရင်ခြင်းသေသေးချာချာကြီးခံရမယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကထပ်မံသတိပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတရှင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမညာရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ဟာအစပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သလိုကျမ်းစာကိုတက်ကျွန်းတဲ့လောက်ဝိညာဉ်ခွန်အားကြတော့မရှိတဲ့တရားသေးဝါရသမားတွေကျင်းမြောင်းတဲ့ရှေးယိုးဝါရီတွေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အားပြိုင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဝတ္ထုဇလန်းသဘောမဟုတ်တဲ့ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းများမှုအချို့နေရာတွေမှာအနည်းငယ်လေးလံထိုင်းမှိုက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်ပြသတဲ့လက္ခဏာနဲ့ခရစ်တော်ရှင်းဆိုတဲ့ဓမ္မသစ်အယူအဆတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေနဲ့သိပ်ပြီးတော့နှိစက်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ကြုံပြီးဘဝအသက်တာအတွက်အသုံးပြုနိုင်ကြတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုရယူနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရန်မေတ္တာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောယေရှုရှင်ဖခင်ဆော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်သင်သီအပ်သောသမာကျန်အစီအစဉ်ကိုကရောရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏အလွန်ခက်ခဲနဲ့ဆိုင်သောသမာကျန်စာ၏အ내အတိတ်ပဲများကိုဖွင့်ဆိုရာတွင်ကျွန်တော်တဦးစီအပေါ်မှသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အစဉ်အမြဲလမ်းပြ၍သင်သီအပ်သောသမာကျန်သည်နာဆင်ရသောသောတရှင်တို့အတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အသက်များကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ဖို့ရန်ကရောရှင်လမ်းပြတော်မူပါနာစင်ကြသောမိတ်ဆွေသောတာရှင်တဦးစီတို့နှင့်တကွသူတို့၏မိသားစုများအပေါ်မှလည်းကရောရှင်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးကိုကြွယ်ဝစွာချက်ပေးမဆသနာတော်မူပါမည်အကြောင်းနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြု၍အလွန်ယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းအသနာခံအပ်ပါသည်ဖခင်အာမင
2: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်50အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အံ့ဩဖွယ်ကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်27အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့27ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဦးစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိယေစကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြော

အခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိချင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုယ်တော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည့်တရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြင့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရ

ြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9နဲ့9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစာတိခိုင်ုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြူကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ9ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်

ိုင်းစလစ်အငယ်15နဲ့27ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအားဖြင့်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်သာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွေမြောက်ရအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာ
တမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจ java လာနဲ့ရုပ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နှုတ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝလာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တရားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖရာသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအထဲကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်။ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟစေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒီဥယျင်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျင်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဥယျင်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်များပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာရန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖခင်ရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖခင်သခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတစ်နေ့ကြာရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးတယ
1: ်ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မော

0: ွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စီဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ
1: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲညိုကြီးတစ်မျိုးတည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
0: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
2: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
2: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအစ်မေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
0: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လုံးခဲ့ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗြဟံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူး။

ဒီရက်မတိုင်ခင်ဖယားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဖယားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖယားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ။သူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်။ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖယားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချင်းချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပြစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဖဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဖျားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ုရားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဘုရားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဘုရားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဘုရားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့သူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါမယ
1: ်အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး
3: ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖျားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကဒီပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကိုသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့သစ္စာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်ရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကူ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရက်တိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသက်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသက်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
6: ်။ It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
6: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
7: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
4: ဒ
2: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
6: The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာနဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
2: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖခင်သခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ်တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ်တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖို့အုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
3: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအယင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်စေးမင်းမြန်ဖို့ခေါ်သွားကြသူတို့အားလုံးစစ်စေးမင်းမြန်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
5: ် I am
0: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားက
1: ြအခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တစ်ပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းတဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ်။
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
6: ်။ Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့အပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
7: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာတန်အားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျီနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုတည်ပြီးဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
7: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစ်စုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ Jesus is not there.
8: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်ယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုယ်ထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ်
1: ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘရဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။

စောင့်မိတ်ဆွေတို့မြေကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောင့်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတစ်အာဒံနဲ့ပြိဿာများအဆအဝအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခသိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှာရှိသောအရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်များ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပလည်းရှိတယ်ယုတ်ပုံနှင့်အာဒံအတွက်ကျင့်ပေါ်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပတဲ့ဥယျင်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျင်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆိုပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်တို့တော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖို့မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံအားအိမ်မောကြအိတ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖို့အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်တို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျင်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံတို့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်။ဥယျင်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတဲရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတရံဖြစ်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလဲစားခဲ့တယ်။ဇာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်သေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုံဆောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအာရမ်နဲ့အေဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့အေဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးဒီတင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရှိတယ်မြေကြီးဒီစားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေဝအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပူ၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းသင်ဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းကျင့်ချင်းကိုခံရမယ်။သင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကဆောအပြည့်မွေသည်လူတို့၏ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရမ်ကသူ၏မိမကိုအေးဝလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝမှမွေးဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာလျက်နေကြတယ်။အာရံကဲတို့ဘုရားသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဘုရားသခင်သည်တနေ့ကြလင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါ။နောအေနှင့်တိမ်ပေါ်။အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလျှင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီ။ဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတိဆောက်ပါလို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။တက်ရှိတော်အားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအပြင်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနဲ့တင်း၏မယားသားများနဲ့သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါထို့အပြင်သရုပ်ဆန်၏ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိမခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိမတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုခြင်းဘေးဒါဖျားသခင်၏လူတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်အကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့သူ၏မိသားစုတို့သည်တိရိစ္ဆာန်များအထီးနှင့်အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူသိမ်ဘောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကသိမ်ဘောတကားကိုပိတ်ဆည်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာသွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများသရိုက်ဆံများနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်သေးကြေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအေနဲ့သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာတော့လူများသရိုက်ဆံများနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်သက်တန်နဲ့ဖျားသခင်ကြီးကတိတော်မိုးတိတ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူသရိုက်ဆံအားလုံးသည်သိမ်းဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်တက်တန့်ကိုမိုးပေါ်၌ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါသည်တက်ရှိတော်အားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘေတော်အခါမှဖြစ်စီမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော်ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန်ကိုမြင်တော်အခါဘုရားသခင်သည်လောကကိုနောက်တစ်ချိန်ရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော်လဲမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါ။ဤတရားစီရင်ခြင်းအတွေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်တူများ၌စိုးရင်ရမလိုပါ။ဘုရားသခင်တည်းထူတရားစင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်။ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံရှိဘာဗလုန်ဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေဤသားများမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်။သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေသူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြို့တိဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်။နာမခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါ၏ယုတ်ပုံကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်ယ
ယောဘုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရိစံများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွဲတယ်သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရတဲ့အတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစည်းစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိယုစေခဲ့တယ်ယောဘလူစီခြေကိုယ်ချင်းကြားကယောဘတနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြက်ပွေတည်င်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘ၏ရန်သူများသည်သူ၏နွားများနှင့်မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးကြိုးပြစ်ဖြင့်ယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများသည်တေကြေကုန်ကြပြီ။ဓမြများသည်လည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများသည်မုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြုဖြင့်တေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဖျားပေးတော်မူ၏။သာဝရဖျားလဲရုပ်သိမ်းတော်မူ၏သာဝရဖျားရဲ့နာမသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုဆိုလေ၏ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လဲယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုကျင်စေခြင်းမပြုခဲ့ပေယုတ်ပုံတစ်စက်တည်းယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဖျားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘသည်ဘုရားသခင်ကိုကျိန်ဆဲမယ်လို့ပြောခဲ့။ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာတန်သည်ယောဘ၏သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကျိန်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေများဒီယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုင်တော်အရာမရှိပါအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်သူတပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေယောဘဘုရားနဲ့ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ရှင်များသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြားမှခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။တို့၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်အသူစားတော့ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နှင့်အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မဲ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာရာမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူးစားစေခြင်းတည်းယုဘုံစတော်အာဗရာဟံ၏မွေးရမြေကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားအာဗရာဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗရာဟံဘုရားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားဆာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်ခါနံပြည်တို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြအောင်ခီးသွားခဲ့ကြတယ်ခါနံပြည်ရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နဲ့တားစင်မြင်းဆက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုံစေလေး

တဲ့အတွက်နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောသအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်သင်လူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်မြင်သောမြေတပင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့သည်။ယုတ်ပုံစင်ကအာဗြဟံကငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တပါးကိုတွေ့ဆုံပြီ။တော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတော်ရုံကိုတိုက်ရအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများဒီလောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်ရဲ့အတိတ်ဘယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျင်အာဗြဟံအားတင်းဒီအမြင့်ဆုံးသောဖရာသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင်းရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးဘရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်စန္ဒရှိခဲ့တော်လေတောရုံမင်းလူလူယုတ်မာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လောကဒီအတိညာကင်းမဲ့တဖြင့်တောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲတယ်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒုတော်အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထူတို့များပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလဲအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7သူငယ်အစ်မေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ကြုံမနဲ့အတူအိပ်ပါ။သူ့အားဖြင့်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွက်ဆာရာ၏ကြုံမဟာဂရမှာကွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူ့မရဲ့ကြုံမကိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်မေလလို့ခေါ်တဲ့တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလမှတားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုတားအားဖြင့်ငါဤဂတိကိုပြည်စေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ18ဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိရင်ဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှတစ်ပါးက
အာဗြဟံအာဤသို့

ဆိုခဲ့တယ်။နောက်6လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှာနေပြီးသူ၏စကားတန်ကိုကြားနေခဲ့တယ်။သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗရာဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာသည်ရေနေသလဲ။သာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိသလားမင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းစာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မင်းခေါ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ပဲမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယုဘုံဆက်ဖို့တော်ရုံမျိုးအတွေ့အာဗရာဟံကဆုတောင်းခြင်းတော်တော်မျိုးရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမျိုးကိုဖြစ်စီဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေ။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့လေ။အာဗရာဟံသည်လောသကိုဒရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆိုခဲ့တယ်။ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နှင့်တကွဖြစ်စီတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီတော်ရုံမျိုးကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရားသခင်ကတော်ရုံမျိုးတွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆေးသမန်များသည်တော်ရုံမျိုးတို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတို့ဦးဒီကိုသာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်သမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့ဒရိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူကောင်းကင်မှဆေလုတဖြင့်တောတော်မြို့တည်အကုံအစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုဘုနစေအာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗရာဟံ၏သားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံကိုစံသက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇက်ကိုခေါ်၍သူ့ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီတာဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့ယခုတင်ဒီငါကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါသိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတူးတကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူတူးကိုတတ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ယုဘ20:1အာဗရာဟံနဲ့အစေခါများအာဗရာဟံဒီဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အစေခါသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခင်တယ်အာဗရာဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအစေခံကလည်းအာဗရာဟံစကားကိုနားထောင်ပြီးတွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တည်သူကိုအာဗရာဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်တွားခဲ့တယ်။ထိုအစေခံသည်ဣဇက်အတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇက်နဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ယုဘုံ20:1ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလုမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆူရုပ်တော်သူများကိုငါဖြစ်စီမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထာ၌
ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟမ်အားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗရာဟမ်နှင့်ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပြူကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖောက်ခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်တော့ဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော့သူဖြစ်တယ်။သူဒီစာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဖြစ်တယ်။ယုဘုံ23ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွက်အဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ရောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝတ်ကိုလှမ်းနှက်ထူတတ်ခဲ့ကြတယ်သူဒီအမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုခသေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်တော့သူများဖြစ်ကြတယ်တို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟမ်အားသူ့သားဣဇက်အစားသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော့စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုဘ24ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကူချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ပတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်ယေရှုကတောမတ်အားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ပဲယုံကြည်တော့သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမတ်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့အာဗရာဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနဲ့သူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်

0: တော်ရရှိမြခင်တဘာဝထက်လွန်ခဲ့တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအရာတစ်ခုခုကိုလှုပ်ပြရင်လူတွေဟာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြတဲ့သူကိုတန်တော်နဲ့လေးစားတတ်ကြပါတယ်အမှန်အကန်လားအထုအယောင်လားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်50အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်19အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့တကူတော်တွေကိုတွေ့နေမြင်နေရပါလျက်နဲ့ဖျက်လို့ဖြစ်စည်းသမားတွေကတကူနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြတော်မူဖို့တမင်တက်တက်နဲ့တောင်းဆိုကြပါတယ်ဒီအခါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြန်လည်မိတ်ဆွေတော်မူခြင်းစကားတော်တွေဟာအင်မတန်မှထိရောက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်50အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်19အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီကနေ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သင်သိအပ်သောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်ဟာရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့ကျမ်းရှိတဲ့အပိုင်းနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကအထိရယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာပါရီရှဲတွေဥဆောင်တဲ့ရှေးရိုးအခြေခံဝါဒီပဲခေါ်ခေါ်တရားသေးဝါဒသမားတွေပဲပြောပြောခရစ်တော်ရဲ့တရားလမ်းကြောင်းအစ်စ်ကိုအမြဲလိုက်ပြီးတော့ကြွားတိုက်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းအများကြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်ရမယ့်ရှင်မသဲ7ရဲ့ကြံအပိုင်းဟာလေအဲ့ဒီပြဿနာဂွင်းဆက်တွေကိုပဲဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါရီရှဲတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုဆိုတဲ့အပိုင်းကိုစတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်38နဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပါလေထိုအခါအချို့သောကျမ်းပြုဆရာနှင့်ပါရီရှဲတို့ကအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော၌ပြုတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတစုံတစ်ခုကိုမြင်ခြင်းပါသည်ဟုရှောက်ကြလျင်အဲ့ဒီအချက်ကိုဖော်ပြရပါလိမ့်မယ်အထက်ကသင်္ကန်းစာတွေကိုဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်မှာတကူနမိတ်တွေရှိတာအစွန်းသက်တည်တွေရှိတာကိုဒီကျမ်းတတ်တို့ပါရီရှဲတို့ကတန်တရားအလင်းမရှိကြတာအမှန်ပဲတစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ကိုသူတို့ရဲ့လမ်းဟောင်းကြီးထဲမှာပါမလာလို့အသိခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့လက်မခံဖြစ်နေကြတာကလည်းအမှန်ဖြစ်နေတော့အခုလိုတကိုးပြပါနမိတ်လက္ခဏာလေးတစ်ခုလောက်နဲ့ချီးမြှင့်มาဆိုပြီးတော့ပြောလာတာဟာဆိုရင်အပြော့ဆွဲဆွဲတဲ့အတိတ်ပဲအခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့အကြံဖန်လောက်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ခရစ်တော်ကိုသူလူကိုပဲသားအဖြစ်ဆွဲတဲ့ပြည့်ရဲ့ကိုသုံးဆွဲလိုက်တာပဲလို့ပြောနိုင်ပါလေ။ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ဖမ်းလာလို့လဲဆိုချင်ရတယ်။ပြီးတော့ရှေးဥပရိသဓမ္မသက်တေချာမှညက်သွားအောင်ကြော်ကွင်းနဲ့ငှက်ထောင်တယ်လို့လုပ်တာပဲဆိုတာဟာရှင်းနေပါလေ။ဒီလိုသူတို့ကဆိုလိုက်တဲ့နဲ့ခရစ်တော်ဖြေပုံကတော့အတော့ကိုခက်ထန်မာကြောတာကိုအခုလိုကျွန်တော်တို့ကြားမှာဖြစ်ပါလေ။ခက်ထန်မာကြောတယ်ဆိုတော့ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းပါပဲ။အဲကျန်းတန်းကြီးမာမတခါအ내ဖွင့်ဆိုချက်လဲပါဝင်နေခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်39ကနေ40အရသိုးညိ၍မြောက်မှထားသောအမျိုးသည်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရာယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းထဲမှ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှ3ရက်နေရလက်တန့်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပေပေနေနေပြောပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားပိတ်သလေးနဲ့ဘေးပြစ်လိုက်တဲ့အသံနဲ့ခက်ခက်ထန်ထန်ညင်းဆိုတဲ့အသံပဲမာကြောတယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ဒေါသရသပါတယ်ပြီးတော့ဆင်ဖွဲ့ရန်ရှောင်ဆိုသလိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုလွှဲချလိုက်တယ်သူပိုင်တဲ့ကျမ်းသူ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကျမ်းအလုံးဟာသူ့လက်ထက်မှာရှိတယ်သူနားလေတယ်ပရောဖက်ယောနာရဲ့လက္ခဏာကလွဲလို့ဘယ်လက္ခဏာမှပြဖို့မလိုဘူးတဲ့အဲဒါပေမဲ့ပရောဖက်ယောနာဟာငါးကြီးတကောင်ရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေပြီးအသက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုခရစ်တော်ဟာဖွင့်ဆိုညွှန်ပြလိုက်တယ်နော်ဒါကိုအလေးနဲ့သိကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပါရီရှဲတို့ကျမ်းတတ်တို့ကတော့သိမသိတော့မပြောတတ်ဘူးဖျားသခင်ဟာယောနာကိုငါးကြီးရဲ့ဘိုက်ထဲမှာ3ရက်ထည့်ထားပြီးမှပြန်လဲပြီးတော့အသက်နဲ့ထုတ်ဆောင်တာကိုမင်းတို့သိကြရဲ့မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ဟာဒီနေရာမှာဒီကျမ်းတတ်ဒီပါရီရှဲတွေကိုငါပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟိယောနာအတိုင်းပဲဟိဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကုလို့ဆိုလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းဟာသေခြင်းခွက်ကိုလက်ခံမယ်သေပြီးတော့၃ရက်အကြာမှာပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တဲ့အတိတ်နမိတ်လည်းဖြစ်နေပြန်တယ် ဒါကိုဖာရိရှဲတို့ကျမ်းတတ်တို့သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့အလေးအနက်ဒီနေရာမှာယူဆပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဓမ္မသစ်လမ်းကြောင်းကိုနားလည်အောင်တတ်သိအောင်စိတ်ဆွဲညှိအောင်ကြိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဒါကိုဖွင့်ဆိုပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။အငယ်47မှာတွေ့ရပုံကတော့တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါနိနေဝေမျိုးသားတို့သည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလက်တန့်အကြောင်းမူကားထိုမျိုးသားတို့သည်ယောနဟောပြောသောစကားကြောင့်နောင်တရကြ၏ဤရ၌ကယောနတဲ့သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏ဟုတ်တယ်လေနိနေဝေဆိုတဲ့ဒေသသားတွေကသာယောနစကားကိုနားထောင်ခဲ့ကြတယ်ဆုံးမလို့ရခဲ့ကြတယ်အခုယေရှုခေတ်ဣသရေလဆိုတာကတော့နောင်တမရကြဘူးတဲ့ယောနတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့လူဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးလုံးကိုကန်တကောစလုံနေတဲ့ဣသရေလတရားဆုံးဖြတ်ရင်တောင်မှအခြေအနေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကပိတ်ပြောပြစ်တယ်မေရှိယဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုတောင်ခံပြီးတော့ဘုတော်ဝင်တဲ့ဣသရေလဒီဣသရေလကိုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလိုကြိမ်းပြီးယူရတယ်တဲ့ဘလို့တရားကြဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ကြပြီးတော့လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ဆွလို့ပါတယ်ထက်ဆင့်တဲ့ဥပမာနောက်တစ်ခုကလည်းကောင်းတာပါပဲအငယ်42ကိုဖတ်ကြည့်ပါတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါတောင်ပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားသည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလက်တန့်အကြောင်းမူကားထိုမိဖုရားသည်ရှောလမုန်မင်းကြီးပညာစကားကိုနားထောင်စေခြင်းကမြေကြီးစွန်းမှလာ၏ဤရ၌ကရှောလမုန်သည်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏ရှောလမုန်၏ပညာစကားကိုတောင်ပြည်ကရှိပါဆိုတဲ့မိဖုရားဟာတကူးတကန့်လာပြီးတော့နားထောင်တယ်လေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာကြည့်ဘူးမလားတော့မသိဘူးဆောလမုန် and ရှိပါဆိုပြီးတော့သမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်အခုဣသရေလလူမျိုးကတော့ရှောလမုန်ရဲ့ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ဖျားရှောလမုန်အဖေဒါဝိဒ်နဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဘိုးဘေးတို့ကိုပိုင်သတဲ့သခင်စကားကိုနားထောင်သလားနားမထောင်ဘူးနားမထောင်ရုံတော့မဟုတ်သေးဘူးလေနားမထောင်ရုံနဲ့မကြသေးဘူးဘုပြောတယ်ကန့်လန့်ကန့်လန့်လှုပ်တယ်ကပြက်ရပြက်တီးလျှောက်ပြီးလှုပ်တယ်ဒီတော့မြေကြီးပေါ်ကယောနတို့ရှောလမုန်တို့လောက်တောင်မှကောင်းငင်ဘုံကရှင်ဘရင်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေပြစ်ပယ်ဝန်းတဲ့လူတွေတဲ့မင်းတို့တော့တရားစီရင်ရာကာလကိုရောက်ရင်ဒုက္ခနဲ့လှလှကြီးတွေ့ရတော့မယ်တဲ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီလိုသူတို့ကိုဆုံးမပါတယ်ကျွန်တော်ခစ်သစ်ဖာရိရှဲတို့ကြမ်းတက်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေတဲ့လူသားတွေအဖို့လဲဒီကြမ်းဟာခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုလာရောက်ဆုံးမနေတယ်လို့ပဲသဘောထားကြပါခံယူကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုပါရစေအချီးနီးပြောင်းလဲပြုပြင်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်43မှာအခုလိုဥပမာတော်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ညင်ညူးသောနတ်သည်လူတွေကထွက်လျင်၆ကပ်သောအရတ်တို့၌လဲ၍ညင်ဝတ်ချင်းကိုရှာတတ်၏ဆိုတဲ့ကြမ်းကျက်ပါ။စိတ်ဝိညာဉ်မသန့်တဲ့လူစီကနတ်ဆိုးထွက်ခါစဒီလူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသန့်ပြီလို့အထင်ကြီးနေတယ်ဆိုပါတော့။ဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်လဲ။စောစောကနတ်ဆိုးကဒီလူစီပြန်လာတဲ့။မတွေ့လျင်ငါသည်နေမြဲအိမ်သို့ပြန်ရဦးမည်ဟုဆို၍ရောက်သောအခါထိုအိမ်သည်လွတ်လပ်၍သောသင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့သောမိမိတဲ့သာ၍ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုး9ယောက်တို့ကိုခေါ်ပြီးလျင်ထိုလူထဲသို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုလူဤနောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှေ့ဖြစ်ဟန်တဲ့သာ၍ဆိုး၏ဆိုးညစ်သောဤလူမျိုး၌ထိုနီးတူဖြစ်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီဥပမာကိုသေးသေးချာချာဆင်ခြင်သင့်ပါれဝိညာဉ်သဘောတရားနဲ့ရှင်တွဲတွေးခေါ်သင့်ပါれလို့ကျွန်တော်ပြင်ပြလိုပါれအစရှိရင်အနောင်နောင်တဲ့စာရန်မနရဲ့အလိုကိုလိုက်ဆရှိတဲ့လူတယောက်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းလို့ရသည့်တိုင်အောင်အများကြီးပေးဆက်ရရတဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ကျင်လဲခဲ့ဘူးတဲ့အပြစ်တရားဟာအရေးလို့အမြဲပဲလိုက်နေတာကိုခံရရတဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းတက်ကြီးတွေဖာရိရှဲမသူတော်အပေါင်းတို့ရေတဲ့ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဆုံးမပါတယ်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားတာဟာကြိုးစားတာမှန်ပေမဲ့ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းခြင်းဆိုတာတဲ့ခရစ်တော်၌အသက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာကသာပိုပြီးလွယ်ကူလေအရေးကြီးလေထိရောက်မှုရှိလေဆိုတာကိုဒီကျမ်းစကားနဲ့ခရစ်တော်ကထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လေကိုပြုပြင်ကြပါဒါပေမဲ့စာရန်မာနနဲ့ကစားရတာဟာအသက်ဆုံးတဲ့အထိကစားသွားရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဂရုပြုကြပါကျိုးရမ်းပေါ်မှာကိုအထင်ကြီးပြီးဝလုံးနဲ့လမ်းမလျှောက်ကြနဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ခရစ်တော်၌အသက်မွေးဖွားခြင်းခံယူကြအသက်လမ်းကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီကျမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကျမ်းချက်တွေကတော့အစပိုင်းကျမ်းတွေတက်တော့မှပို့ပြီးအသက်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ် ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုမိဘဟာယဖွဲ့တဲ့ဘဝအသက်တာဟာလူသားအချင်းချင်းလွှမ်းခြုံရစ်ပတ်တဲ့မေတ္တာတက်တဲ့အစပေါင်းများစွာပုံမူပြီးလုံခြုံပါတယ်ကြီးမြတ်ခိုင်ငံ့ပါတယ်အင်မတန်အေးချမ်းသာယာပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်46ကနေ49အထိဘယ်လိုဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါထို့သောပရိသတ်တို့အားဟောတော်မူစဉ်တွင်မေတော်နှင့်ညီတော်တို့သည်နှုတ်ဆက်လို၍ပြန်မှရက်နေကြ၏လူတယောက်ကလည်းမေတော်နှင့်ညီတော်တို့သည်ကိုတော်နှင့်နှုတ်ဆက်လို၍ပြန်မှရက်နေကြပါ၏ဟုလျှောက်လျင်ကိုတော်ကငါအမိငါညီကအဘယ်သူနည်းဟုမေးတော်မူ၏လက်တော်ကိုလည်းဆန့်၍ဤတော်တို့ကိုညွန်၍ဤသူတို့သည်ငါအမိငါညီပေသည်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာမိဘနဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာဟုလူတိုင်းသိပြီးသားပါလောကရဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့တန်ရောစင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲပဲနှောင်ဖွဲ့ရစ်ပတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိခနဲ့အသက်ပြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးခန်းတိုင်သွားတဲ့လူသားမြတ်တာတဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရိတ်ဟာပိုပြီးလုံခြုံတယ်အဆုံးအစမရှိအေးမြပါတယ်ယခုဘဝနောင်ကာလဆိုတဲ့အနန္တကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့မြတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်လူသားတိုင်းကိုသွန်သင်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးကိုနှလုံးသားမှာမွေးမြူထားတဲ့လူတွေအားလုံးဟာလည်းတယောက်ကိုတယောက်အကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ချစ်ခင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ဖွင့်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဓမ္မတရားအမြင်သစ်များဟာသမိုင်းအချိန်ကာလရဲ့အစစ်အဆေးကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားခဲ့ပြီးပါပြီလူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီးပါပြီနှလုံးသားအသစ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေဖြောင့်မတ်ဖြူစင်တဲ့လူတွေဒီလူတွေအဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာထိတွေ့ခံစားလို့နေရပါပြီကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖိုက်အလိုတော်သို့ဆောင်းသောသူသည်ငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုရက်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2ရဲ့အဆုံးပိတ်ကျမ်းချက်ဟာကောင်းငင်ဘုံမှာရှိတဲ့အဖဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဘဝကိုအပြည့်ပိုင်အနှံဖို့ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါလေခင်ဗျာတောတာရှင်အပေါင်းတို့အဖို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ဟာဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အခန်းကြီး73ကိုမသွားခင်မှာစောစောတုန်းကအခန်းကြီး72ရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းကလေးကိုပြန်လည်ပြီးစိတ်ဆွဲအောင်ဖတ်ပြပါရစေ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူသည်ငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပါလေခင်ဗျာ။အခုအခန်းကြီး73ကိုဆက်ကြပါအောင်စို့။ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုစကြတဲ့ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရပြီနော်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ကတော့အခြားမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ဥဆောင်မဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လမ်းညွန်သဘောတရားတွေကိုဥပမာဥပမေယတွေနဲ့ပြသမဲ့ကျမ်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခါကဆိုခဲ့သလိုပမာကျမ်းစာမှာကပီးတင်ထားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာလက်တွေ့ဟော်ဟော်ဒိုင်ဒိုင်ကြီးတီစေတရီဖြစ်ထွန်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်မဟုတ်သေးဘူးအဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးထာဝရဘုရားကိုလက်ခံကိုးကွယ်တဲ့လူကိုယ့်အပြစ်အတွက်လဲကိုယ့်ဘဝသစ်မှာကျိုးပဲ့ကြေမွနောင်တရတဲ့နှလုံးသားနဲ့ခရစ်တော်ကိုချင့်ကပ်သူကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေအဖို့ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာနီးနီးကပ်ကပ်တည်ရှိနေပြီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အသက်တာမျိုးကိုခံစားထိတွေ့နေရပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုဒီသမာကျမ်းစာရဲ့အပိုင်းခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စဉ်ကိုဖော်ပြနေတဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်73မှာဖော်ပြမဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့လူတွေဟာခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြသေးရဲ့လားလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာယောင်ဝါဝါဝေလေလေဖြစ်နေကြသလားယုံထင်ကြောင်ထင်မကြည်မလင်ဖြစ်နေကြသေးသလားဆိုတာတွေကိုမေးเสียရရှိလာတယ်ဣသရေလခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုယ်တိုင်ဟာခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုနေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့လူသားဟာဘာမှမဆိုင်သေးတဲ့အဆင့်လို့ဆိုကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲလို့တွက်ဆထားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကျမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်သိလာကြရမှာပါပြောခဲ့မှုတဲ့အတိုင်းပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာသော့ချက်ကြတဲ့အဖွင့်ကျမ်းဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှစ်ကျမ်းစလုံးအတွက်ဝင်ပေါက်ကျမ်း အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းဆိုတာအများကြားခဲ့ပြီးပြီ။ဒါလို့အရေးပါအရောက်တဲ့ကျမ်းထဲမှာမှအခုအခန်းကြီး73ဟာပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ကျမ်းကြီးဖြစ်လာပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပမာဥပမေယတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းဖြစ်နေလို့ပေါ့။လွယ်လွယ်ကလေးလို့ဆိုမှလား။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။လျှို့ဝှက်နဲ့နဲတဲ့ဥပမာတော်တွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ကျမ်းပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲကခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒပြုရာခရီးစဉ်တွေတဲကအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အနက်နည်းဆုံးအပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူနိုင်ပါတယ်။ယေရှုရဲ့သက်တော်စဉ်ကိုရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ဟာခက်မှသုံးပြပိုင်းခြားထားပါတယ်။ပထမကြားခဲ့ရပြီးတာကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာပေါ့။ဖိတ်အရေးကြီးတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားရမယ့်သူတွေရဲ့ဥပဒေစတွေကိုပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလမောရှိခေဥပရိသတွေနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ဆုံးမသွားတဲ့ချမှတ်ဖော်ပြသွားတဲ့ဥပရိသတွေဖြစ်တယ်။အခုထပ်ပြီးဆက်ရမှာတော့ဒုတိယခက်မကြီးတပြားလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဥပမာဥပမေယများနဲ့ပြသတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လမ်းညွန်သဘောတရားတွေဒါတွေဟာလျှို့ဝှက်နဲ့နဲလာတယ်။ဥပမာတော့ခုနှစ်ခု၈ခုနဲ့ပြသလမ်းညွန်သွားမယ်။ပစ္စုပန်ကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားတွေလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတင်စားဖော်ပြခြင်းပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကိုလဲပစ္စုပန်ကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားများလို့ပဲကျွန်တော်ကဖွင့်ဆိုသွားပါမယ်လျှို့ဝှက်နဲ့နေတဲ့ဥပမာတော့လျှို့ဝှက်နဲ့နေတဲ့လမ်းညွန်သဘောတရားတွေလို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အခုလို့ပြောတယ်လေအဖြေကတူတူလေးပေါ့ဒီဥပမာတော့ ਨੇ လမ်းညွန်ချက်တီဟာအရန်ပါတာပြန်ပြီးတော့ခုရေရင်းတူခုချက်ချင်းရေထွက်တဲ့သဘောမရှိဘူးပစ္စုပန်ကာလနဲ့ဆိုင်တယ်လားကျွန်တော်ကပြောတာခရစ်တော်ကိုလူသားတွေကငင်းပယ်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မသစ်ကာလကနေကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကြီးမြေပေါ်မှာအခိုင်အခန့်တည်မဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ဘယ်ပညာရှိကမှအပြတ်ကျိုပြီးမသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်အထိရှည်လျားတဲ့ကြာကာလကြီးအဲ့ဒီတော့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့အနန္တအချိန်ကာလလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဒီတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဆိုပြီးတော့တောင်မှအခုကျွန်တော်တို့ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73မှာပြောတဲ့ပစ္စုပန်ကာလတစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးပိုင်းထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရနိုင်တယ်ခရစ်တော်မြေပေါ်မှာတည်ရှိစဉ်ကစပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ကြွလာမယ့်အချိန်အထိလေဒါတော့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်နေပြီလေပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကာလကစပြီးဆင်းသက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်လူသားတွေအတွေ့အလွန်အလွန်အရေးကြီးတဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေဖြစ်တာလေပြေးကြပေါက်ပဲတခါဒါဟာလွယ်ကူခြင်းလည်းမရှိပြန်ဘူးတဲ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပါမယ်အသင်းတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုလွယ်လွယ်လေးများကျွန်တော်တို့တွက်ဆကြသလားခရစ်တော်အသေးခံရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှပေါ်လာတဲ့ဝေါ်ဟာရပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီတော့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာတော်လမ်းညွန်ချက်တော်တွေဟာအချိန်ကာလတစ်ခုမှဖုံးကွယ်ထားပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုကြမှာအဘိဓေရှိနိုင်မယ်ဆိုတာမရှင်းဘူးလားအေဖဲ့ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်25မှာခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်ကိုချစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အသင်းတော်အတွက်သူ့ကိုယ်ကိုပူဇော်တဲ့အထိချစ်ခြင်းကိုညွန်ပြထားတယ်ဒီလောကကနေတက်ကြွသွားပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသင်းတော်ကိုသူချစ်တယ်တဲ့ဒီအသင်းတော်အတွက်အသက်ကိုစွန့်ပြီးပူဇော်တယ်တဲ့ဒီတော့ဒါဟာလွယ်လွယ်လေးသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတာဟာဒီနေရာမှာစဉ်းစားဖို့ကောင်းပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အခုအခန်းကြီး73ကိုလေ့လာရမှာဖျားသခင်ကစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအသိဉာဏ်တွေကိုအများကြီးတောင်းခံထားကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်1မှ2ထိုနေ့၌ယေရှုသည်အိမ်ကထွက်၍အိုင်နာမှထိုင်နေတော်မူသည်တွင်များစွာသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုဝန်းရံစုဝေးလျက်ရှိကြသောကြောင့်လှေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ကုန်းပေါ်မှယက်နေကြ၏အိမ်ဆိုတဲ့ဣသရေလမြေကနေပြီးတော့အိုင်လို့ဒီနေရာမှာဘာသာပြန်ထတဲ့ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာယေရှုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တာဟာသူ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ကျင်းမြောင်းရာအရက်ကိုခွာပြီးတော့တကြွန်သူတနိုင်ငံသားတွေစီကိုသွားတယ်လို့အတိတ်ပဲယူလိုက်တယ်။သူဟာဣသရေလတဲ့အပြောကျယ်ဝန်းနဲ့ကဘာတဇွန်းကိုအာယုံစိုက်နေပြီ။လူသားအလုံးစီကိုအာယုံကူးပြောင်းသွားပါပြီ။မျိုးစေ့ကျဲသောသူတို့ဤဥပမာလို့စတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်3မှာကြည့်ရမှာပါ။ထိုအခါဥပမာစကားများတို့ကိုမွဲ့ဆိုတော်မူသည်မှာမျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းကထွက်သွား၏တဲ့။မျိုးစေ့ကျဲသူဟာသူသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်သို့မဟုတ်သခင်ယေရှုမျိုးစေ့ဆိုတာကတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပါပဲရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်၄မှ၈အစေ့ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေ့တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့် ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်မြေနှဲ၍ကြောက်ပေါသောရက်တို့၌ကြသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လေနေထွက်

ယူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စားသောက်ရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုသိပ်ပံခေတ်လူဆက်မှုလေယာသို့မဟုတ်ဆက်မှုလေယာတို့သိပ်ပံနည်းကြစိုက်ပျိုးရေးတို့ရှိတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်နယ်ပဲပြိုးကျဲခဲ့ရပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းနဲ့ရင်ပါနေရတဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့ပါလတိနာသားဣသရေလများအဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာတရားဟာထင်ရှားနေခဲ့ပါလေ။အရေးကြီးတာကိုသတိပြုရမှာကတော့ခရစ်တော်ဟာမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူဖြစ်တယ်လို့သူကျဲဖြန့်နေတဲ့လေပြင်းကတော့ကျယ်ဝန်းတဲ့ကဘာမြေလောကဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုကျယ်ဝန်းတဲ့ကဘာမြေလောကကြီးပေါ်မှာအယက်ဒေသတိုင်းကိုကျဲဖြန့်သူကသာဖြန့်တာ။အယက်ရတိုင်းမှာအောင်မြင်ပါတဲ့လား။ဒါကိုတော့အားလုံးစဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါ रे မသိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုသာစဉ်းစားကြည့်ကြပြီးတော့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပါငှက်ဆိုတဲ့စာရံမန်အစားခံလိုက်ရတဲ့မျိုးစေ့တွေမြေဩဇာနဲ့လို့အမြင့်မဆွဲနေပူရှိန်ကြောင့်သေချေပျက်စီးရတဲ့မျိုးစေ့တွေသုဘင်ဆိုတဲ့တံပိုးမဲ့စိတ်ထားတွေထွန်းကားတဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့မျိုးစေ့တွေစသည်စသည်ဖြင့်အချီနှီးအကျိုးမဲ့ကျဲဖြန့်လိုက်ရတဲ့မျိုးစေ့တွေဟာအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲမှာမှကောင်းသောမြေ၌ကြသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများလာတဲ့မျိုးစေ့တွေတော့ရှိလေရဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးလဲပြင်းတွေဟာဘယ်လိုမြေအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာစင်ကျင်တွေးခေါ်ကြည့်ကြပါတော့လို့အကြံပြုလိုက်ပါရစေအရင်စစ်အမြင့်မြေကသာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစေ့ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကတော့ပြစ်ဆိုเสียမှာရှိပါဘူးအမြင့်မြေဆိုတဲ့လူသားကဘာရဲ့လေးပုံပုံရင်သုံးပုံဟာကျဲဖြန့်တဲ့မျိုးစေ့တွေမအောင်ဘူးလို့ခရစ်တော်ဖော်ပြတဲ့မြေလေးမျိုးအကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးစဉ်းစားအဖြေထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်မသဲကိုမာတို့ကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ကျန်းစာပိုက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ထိုသူတို့သည်ပင်မန်းသည်ဖြစ်၍ထိမ့်သူမရှိဘဲပြစ်ထားသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်ကစပားရိတ်เสียများစွာရှိရိတ်သောသူတို့သည်နေကြ၏ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းကဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းစပားရှင်ကိုဆုတောင်းကြလောဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏လို့ပါခဲ့ဘူးပါလေရှင်းလင်းခဲ့ပြီးပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တွေကိုအမှုတော်ထမ်းဆောင်ခိုင်းရမှာရိတ်သိမ်းဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာမှားကြားချက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73မှာမှာကြားချက်ကတော့မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပြီးတပည့်တော်တွေကိုမှားတဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းတာဝန်ကိုခြံလှပ်ထားလိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဓမ္မသစ်ကာလနောက်ပိုင်းအချိန်မှာမျိုးစေ့ကျဲခြင်းဥပမာဟာပိဿုပန်ကာလရဲ့တာဝန်ဒီတာဝန်ကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝန်ကိုခရစ်တော်ယူဆောင်လာခဲ့တယ်သူကိုယုံကြည်တဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ရှေးသန့်ရှင်းသူတွေဟာဆက်လက်ဆောင်ကျင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိမျိုးစေ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားမျိုးစေ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲဖြန့်သူတွေဟာနှစ်ပြည့်စေတာထောင်ချီပြီးတာဝန်ကျေခဲ့ကြပါပြီဆက်လက်တာဝန်ကျေပြွန်ကြရဖို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ပါဆက်လက်ကျဲဖြန့်သွားကြရမယ့်တာဝန်ရှိနေပါတယ်ခရစ်တော်သွန်သင်ခဲ့တဲ့ကျဲဖြန့်ခြင်းကြောင့်ဒီနံဝေစာနေတဲ့ကဘာလောကကြီးလို့ကျွန်တော်မြင်တွေ့လိုပါတယ်ဒီမြေပေါ်မှာရှင်သန်နေရတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမိပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရများကိုလည်းခံစားထိတွေ့နေရပါတယ်ဓမ္မဆရာတယောက်အနေနဲ့သင်သိရသောသမာကျမ်းကိုရေးသားပြည့်စုံတင်ဆက်နေရခြင်းဟာမျိုးစေ့ကိုကျဲဖြန့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ခံယူထားပြီးဖျားသခင်ရဲ့တာဝန်ကိုဝေမျှခံယူခြင်းလို့တွေးဆမိပါ रे ပျက်စီးခြင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့လေဘယ်လို့မှဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုတဲ့တရားစီရင်ရာကာလမှာတော့ပြစ်ဆုပ်ပံမှာကျဲဖြန့်ခဲ့တဲ့မျိုးစေ့တွေအများစုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါ रे ရန်ဖန်ရန်ကားမှာကိုကျဲဖြန့်လိုက်တဲ့ဒေသနာမျိုးစေ့ဟာနှစ်တွေကြာညောင်းရာသီတွေနှောင်းပြီးမှအသီးအပွင့်တွေဝေစားတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုတွေ့ရခြင်းမှာကြည်နူးနှစ်သိမ့်မှုတွေဟာစာနဲ့တောင်မှဖော်ကျူးလို့မှီနှိုင်ပွဲမရှိဘူး။နှုတ်နဲ့မွဲဆိုလို့တောင်မှပြေဝတဲ့ရပ်ပါကိုမှီမာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ခန်းစားမိပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်16မှာကြော်လွားဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်မြင်ရမှာတော့
လမ်း၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းက

0: နိုင်ငံတော်ဤတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးမသွင်းသည်ရှိတော်နတ်ဆိုးလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောအဆိတ်ကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်အသင်းတော်ဝင်ခရိယန်အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေအဖို့အထူးအရေးကြီးတဲ့ကျမ်းစကားလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်သူများကိုချက်ချင်းမဝေဖန်ပါနဲ့ဦးနော်ကိုကိုကိုဆင်ခြင်ဖို့ပါကျွန်တော်တို့ကျမတို့အပါအဝင်လူတူးချင်းဟာဒီကျမ်းချက်ကိုလက်ကင်ပြုပြီးတရားကိုနာယုံနာကောင်းညိတ်ယုံလေးညှိပြီးနှလုံးသားမှာမသွင်းမိမှာကိုစိုးရင်ကြပါကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းဆိုရက်မြမရှေးထုံအဆုံးအမကိုမျက်နှာစွာလိုက်နာကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးလိုပါတယ်အသင်းတော်အရေးမှခိုနာတာဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့ညက်ကလပ်တစ်ခုမှတွားရောက်ခိုနာခြင်းလိုပဲသဘောထားနေကြသလားတရားစကားကိုနားထောင်ပြီးအရသာခံယူခြင်းဟာမင်းတိုင်းကြီးဝတ်ကြည်တန်းကြီးဖြစ်နေကြသလားဒါဆိုရင်တော့လမ်းပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစိနှလုံးသားမှာမသူဖွက်တဲ့မျိုးစိပဲဖြစ်လို့ငှက်ဆိုတဲ့မိဆာနှဆိုးရဲ့ထိုးထုတ်သွားခြင်းကိုဒီမျိုးစိဟာခံရပါလိမ့်မယ်။ကြောက်ပေါ်မှာကြသောမျိုးစိဆိုတာကရောဘာကိုဆိုလိုသလဲ။ဒါကိုတော့နောက်တနေ့အစီအစဉ်မှာဆက်လက်နားထောင်လေ့လာကြပါစို့လို့တင်ပြရင်းဒီကနေ့ဒီနေရာမှာဒီအစီအစဉ်ကိုရန်နာကြပါစို့
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်တိရတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး 73 အခန်းငယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ"မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားတယ်လဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအိမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျမ်းဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျမ်းတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လဲမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သို့ဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါလေမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကိုးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကိုးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကိုးအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကိုးရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရိခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး၇အငယ်၁၄မှအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း၁အငယ်၃၄မှမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်အခန်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှမာသက်အခိုင်းစနစ်ငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံး

မြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဂျာဂျင်းနဲ့တူတကွခွန်အားယူပွဲအတွက်အဖရာစာခိုင်း3ပိုင်ငယ်20ရနဲ့21ဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကိုးတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဗာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစီတည်း။အာမင်။နှုတ်ဘတော်ဖျောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ငါတို့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ငါတို့အကြံစီသမျှထက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာเนาะစကလုံးနှစ်ခုကိုသူကတောင်းပန်ကြံစီလို့ရေးချပေမဲ့เนาะတကယ်တကယ်မှာ ask and thing လို့သုံးထားပါတယ်เนาะငါတို့တောင်းဆိုတာထက်ငါတို့ဆုတောင်းတာထက်ပြီးတော့ငါတို့ကြံစီတာထက်ဘယ်လိုပြုတ်နိုင်လဲဆိုအလွန်ထူးခြားစွာเนาะတာလွန်၍ exceedingly တာလွန်၍ကောင်းအောင်ပြုချင်းကတတ်နိုင်တဲ့ဖရားတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုတတ်နိုင်တဲ့ဖရားကအဲ့လိုတတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဘယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြုဘုရားမထိုတတ်နိုင်ခြင်းကိုအသင်းတော်တည်သောယုံကြည်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြုပြင်ပြီးယုံကြည်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖရားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းကတတ်တာကျွန်တော်ကတတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ထူတတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားကတက်ရောက်ပြီးကျွန်ရဲ့အထဲမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်။ယခုကာလကကျေးဇူးတော်သာသနာကာလဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်။အဲ့ဒီဖယားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းအားဖြင့်ပဲဖယားကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတိတတ်သောသဘောနဲ့ကျွန်တော်ဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကိုဖယားကအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကကျွန်တော်အသက်တာအတီးတီးမှကျွန်တော်တောင်းဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်တာ၍တာလွန်အောင်ပူလွန်အောင်လွန်ကဲအောင်ပူပြီးပူပြီးကောင်းအောင်အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်သူဘလောက်တတ်နိုင်လဲသူဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကိုလောကသားတွေမြင်တွေ့ရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတော်သာသနာတမန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်အားလုံးကချမ်းသာရမယ်ဟိုပညာရှိရမယ်သူတို့ဘာနဲ့တာလွန်နေရမလို့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအားလုံးထဲမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်ဖခင်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းဖခင်ရဲ့အလိုလိုခြင်းဟာတက်ရောက်ပြီးတော့မှပြည့်စုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်သခင်အသက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်ုံဒီမကဘူးအဲ့လိုအလုံးလုံးချင်းအားဖြင့်သူ့ဘုံထင်ရှားမယ်လို့သူကပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာတဲ့တောင်းပန်ကြံစီဆိုတဲ့စကလုံးနှလုံးဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော် ask and think လို့သုံးထားတယ်။ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီတာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးထက်တာ၍ကောင်းအောင်တာ၍ထူးခြားအောင်ဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တောင်းပန်ခြင်းလို့ပြောရင်ဆုတောင်းခြင်းပေါ့တစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒါကိုရှင်မသက်အခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်ခုနဲ့ရှင်မသခင်ဖျားကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုသင်ပေးသလဲဆိုတော့သင်တို့ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတာသနာပလူနီတူတာသနာပလူတော့မဟုတ်နော်တာသနာပလူတွေနီတူအထက်ထအချင်းင်းစကားနဲ့မမွတ်နဲ့တဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားတွေအများကြီးမမွတ်နဲ့တဲ့မယုံကြည်သူတွေကများများဆူတောင်းရင်များများတရားထိုင်ရင်များများကြင့်နိုင်ရင်များများအကျိုးရမယ်လို့ထင်တယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့လိုမပြောဘူး။သူတို့ကလည်းများစွာသောစကားဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့။သင်တို့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့မတောင်းမင်းသင်တို့ရဲ့အဘအတိတယ်လို့ပြောတယ်။မင်းတို့မတောင်းခင်မင်းတို့ရဲ့အဖအကောင်းခင်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်နေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဝေါဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်လဲကျွန်တော်အဖေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ထာဝရဖခင်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဖန်ဆင်းရှင်ဖရာဖြစ်တယ်သူကပြောတယ်ငါမင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းတောင်းသမျှငါမင်းမတောင်းခင်ငါတိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့နော်ဘယ်လိုဆုတောင်းအောင်လဲဆိုတဲ့အရာဒီကျမ်းပိုက်မှာမင်းတို့မတောင်းမီတိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့မပြောဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့မတောင်းမီတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့စုမတောင်းစုမင်းတို့မတောင်းရင်တိပြီးပြီဖြစ်တော့တောင်းမနေနဲ့ကိုတော့တိပြီးပြီအာမင်လို့လုံဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တောင်းမနေနဲ့လို့မပြောဘူး မင်းတို့မတောင်းမိကပြီတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ဘယ်လိုဆူတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆူတောင်းနေ principle နေရာမှာနော်အဲ့ဒါကိုသခင်ဖခင်ကပထနာဆိုတဲ့ဟာနဲ့သင်ပေးခဲ့တယ်ဆူတောင်းပထနာတော့ရှင်လို့ရှင်မသက်ခုနှစ်အပိုင်ငယ်17တဲမှာဘယ်လိုပြောထားဆိုတော့သင်တို့ကအဆူဖြစ်တဲ့သားနဲ့ကိုယ်သားတွေကိုကောင်းတဲ့အရာကိုပေးတတ်လင်းတယ်အဲ့ဒါမှာဥပမာတစ်ခုပေးတယ်မင်းတို့သားသမီးတွေကမင်းတို့ကိုမုံတောင်းရင်ဘယ်သူကကိုယ်သားသမီးကိုရော့ဆိုပြီးတော့မှကြောက်ခဲကြီးဝါခိုင်းမလဲတဲ့ကြောက်ခဲကြီးကိုကျွေးမလဲတဲ့ကလေးတွေတော့ကျိုးကုန်ပါဗောကြောက်ခဲတွေကလေးတွေကြောက်ခဲစားကျင်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတားနေရတာလေအဲ့တော့မင်းတို့မုံတောင်းတဲ့သားသမီးကိုကြောက်ခဲကျွေးမလားလေသခင်ယေရှုကပြီးတော့မှငါ့ကိုတောင်းပါလို့ဆိုမှာရော့ဆိုတော့မွေအစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုပေးမလားတဲ့မင်းတို့အဆိုးဖြစ်တဲ့မင်းတို့ဒီတောင်မှဟုတ်လားကျွန်တော်အားလုံးအဆိုးမဟုတ်လားမဆိုးတတ်ဘူးလားအာဆိုးတာမှခဏခဏဆိုးတယ်လေနော်ဆိုတော့အဆိုးဖြစ်တဲ့သင်တို့တောင်မှသားသမီးတွေကိုကောင်းတဲ့အရာပေးတတ်ရင်ကောင်းခင်ပုံမှာရှိတဲ့သင်တို့အဖာစုတောင်းတဲ့သူတွေကိုဘာပေးမှလဲလဲတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပေးမယ်ဟာလေလုယာစုတောင်းတဲ့အတားရပေးတဲ့အရာပေးမယ်အဲ့တခါလေကြင်ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းတဲ့အတိုင်းရတဲ့ချိန်မှလည်းရှိမယ်တောင်းတဲ့အတိုင်းတည်တည်ကြပ်ကြပ်ရတာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေချာလာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာထက်တာ၍ကောင်းတာပဲအမြဲတမ်းရဖို့ပိုအလားလာရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖျောက်ပြောတောင်းတော့တောင်းနေတာပဲကျွန်တော်သိတယ်ကိုရောကျွန်တော်တောင်းတဲ့အထက်တာ၍ကောင်းအောင်ကိုရောပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်တောင်းတော့တောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တာ၍ကောင်းတာကိုရောပေးမှာဒါပေမဲ့တောင်းရမနော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဘာပေးမှာလဲတာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုတာ၍ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပေးမှာဖြစ်တယ်သူ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းပါဆုတောင်းရမယ်ဒုတိယကျန်စီခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခဏခဏခရိယာနေကြရမှာအရန်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ကျန်ချက်ကဟိရှာ55အပိုင်ငယ်8နဲ့9ခရိယာအလုံးတည်တယ်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကငါ၏အကျန်စီသည်သင်၏အကျန်စီနှင့်မတူငါ၏ကျင့်သည်လည်းသင်တို့၏အကျင့်နှင့်မတူမူကောင်းဝင်သည်မြည်ကြည့်တဲ့တိုင်းမြင့်တကယ်သူငါ၏ကျင့်သည်သင်တို့၏အကျင့်ထက်မြင့်ငါ၏အကျန်စီသည်သင်တို့၏အကျန်စီထက်တိုင်းမြင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြံစီတဲ့အရာကိုတောင်းတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံစီတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ကြံစီပြီးတော့တည်ထားတဲ့အောင်ကျွန်တော်တောင်းတယ်ငါအာကြံစီစဉ်းစားအိုးဒါဆိုတော့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒါတွေလိုအပ်တဲ့ကြောင့်ငါအဲ့ဒါတွေရမှာဖြစ်မယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီထားတယ်အဲ့ဒီကြံစီတဲ့အတိုင်းဘုရားကငါတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တောင်းလာတဲ့တာပြီးကောင်းတာပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အကျံစီတဲ့ငါရဲ့အကျံစီကတာ၍မြင့်တယ်ဟာလေလုယာငါရဲ့အကျင့်ဟာလည်းမင်းတို့အကျင့်ထက်တာ၍မြင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကတခါလေအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ရအယံခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတူတူလေးပဲစဉ်းစားနိုင်တယ်ဖယားသခင်ကအရှိရထာဝရအတွက်ပါစဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့ယေရမိ29အပိုင်ငယ်17 23မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကပေါ်ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဖခင်ကဘာဘလုန်အင်ပါယာကိုအလိုက်တယ် BC 600နဲ့6မှာတစ်ကြိမ် BC 586မှာတစ်ကြိမ်ဒုတိယနှစ်ခေါက်အတ်တော့ဒုတိယခေါက်မှာပါသွားတဲ့သူတွေသူတို့ကိုယေရမိကနေပြမစာလှမ်းရေးပေးလိုက်တယ်အားပေးစကားအဲ့ဒီအားပေးစကားယေရမိကကြံဖမ်းပြမရေးတာမဟုတ်တော့ဖခင်ကရေးခိုင်းတာအဲ့လိုအားပေးပါဆိုပြမလေဘလို့အားပေးတယ်လဲဆိုတော့29ပိုင်းက17 23မှာတဖန်မိန်တော်မူသည်ကငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်ဘဲတင်တို့မျောလင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝှက်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီသောအကြံတို့ကိုငါတည်၏ဟာယန္တူရဖန်သွားလာသူညီကိုစွန့်သွားလာလေသူတိုင်းတစ်ပါးပြင်မှာดูนะดูดูหลุมหมอดูอ่ะတော့ဒီမှာလာချင်းလုံးလို့လာနေလားမလာလဲအစွန်းတော့မလာလားเนาะတကားပိတ်တရားပိတ်လဲဆိုတော့ရလဲအုတ်လာနေဝင်လာမကွာဟုတ်လားအုတ်လာနေတော့လှေတွေလဲပိတ်ကုန်ပြီအရင်တော့ကျော်လှေက20ပဲပေးရတာဝင်လေက20ပေးဝင်လာเนาะခဏခဏပဲလေတနေ့ဟောနဲလာမဝင်တာလေအာရင်တော့မဝင်အခုကမဝင်နေတော့လှေတွေအကုန်လုံးပိတ်ပြီ တရားနဲ့ပဲဝင်ရတယ်ဝင်တယ်နော်လက်မလုံးနိုင်ဘူးပွဲစားတွေပါနဲ့လို့ဝင်လာတယ်ဟာတရားလည်းပိတ်တယ်တဲ့တလောကပိတ်တယ်ဆိုရတယ်အောက်လာနေဝင်မပိတ်တယ်ရတယ်ကွာနေတော့နေရှိတယ်ကွာညမှာဝင်မကွာဟလာဆိုတော့3,000 4,000လောက်ဝင်တာပဲအတင်းဝင်တာပဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံများမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအကြိုက်ဝင်ဟင်းငါနိုင်ငံသားပေးမလို့တော့ပြောလို့တော့တယောက်မှတော့မကြံပါမလားမသိဘူးမှာသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအဝေးကြီးဣတရာလုံမျိုးတဲ့သူတို့ပြည်နယ်အရန်ချစ်တာသူတို့နိုင်ငံအရန်ချစ်တာအဲ့တော့မသွားချင်တိမ်သွားချင်းခံရတယ်ဟာမျက်ရည်တွေကြာဝမ်းနေပက်လက်သွားပြီအရှင်ဖះပြောတာမဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့ဒီလိုဖမ်းခေါ်သွားခွင့်ပေးတာဟာမင်းတို့အတွက်တာယူကောင်းတဲ့အကြံစင်ကမှရှိတယ်ဟာလူအနေနဲ့ဘယ်နာလဲမလဲဘယ်နာလဲမလဲနှစ်ပေါင်း80တောင်မှအဲ့တော့အဲ့ဒါမှဖះပါထပ်ပြောလဲတဖန်မိတ်တော်မူသားတင်တို့တင်ငါကိုခေါ်ပြီးတွာလာချလိုက်မြေဟာငါကိုခေါ်ပြီးတွာလာချလိုက်မြေဣတရီလာလူမျိုးတွေထင်ထားတာယေရုရှလင်မှာပဲဖះအကျင်းဖို့တယ်ယေရုရှလင်မှာဖះကိုကူးကွယ်မယ်ဆိုဖះကိုခေါ်မယ်ဆိုယေရုရှလင်မြို့ကိုတွာမှတွာရှိခိုးမှရတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအဲ့တော့ဆူတောင်းတော့ကသင်တို့စကားကနားထောင်မယ်ငါ့ကိုရှာတော့ကစိတ်လုံးအကျိုးမဲ့နဲ့ရှာရင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အိုးဖယားကအမြဲတုန်တင်နေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဆုံးမယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့အပြစ်လျောက်ဆုံးမယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူး။ဖယားသခင်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဘလုံးကနေခေါ်လက်ထူးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတင်ပေးမှာ။ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာပဲအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးဘာဘလုံးရှင်မင်းမှာလဲကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာသူ့ကိုအားခိုးတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူအံပွေတော်မှုတွေဘယ်သူမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အရာတွေကိုဘာဘလုံးမှလဲလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ရှာတဲ့မိရှက်ဘင်နီကောလူနဲ့အတူဘာဘလုံးမှမိနေမှာဖယားကိုလည်းစင်းလာဘလုံးမှမိတဲ့နဲ့အောင်နိုင်တဲ့ခွင့်ကိုဖယားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒိုင်လာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒိုင်လာကိုဖယားကဟိုးကာဘီလာကိုရှင်လို့ဘလမဟိုးထောင်ရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်အထီလာပေးတယ်အာမင်အဲ့ဒါယေရုရှလင်မှာပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာဘလုံနန်းတော်ထဲမှာပေးတာဖြစ်တယ်ချင်းတက်ကိုနှုတ်တဲ့နဲ့လွတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘာဘလုံမှာဖျားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖျားသခင်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကနေခေါ်မထူတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးယေရုရှလင်မှာပဲအလုံးလုံးနိုင်တဲ့မဟုတ်ဘူးအားကိုးတော်သူသူ့ကိုချစ်တော်သူတိုင်းနဲ့သူနေရာတိုင်းမှာအလုံးလုံးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းမှာအမှုပြုတော်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြမလို့တဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါငါ့ကိုခေါ်ရင်ငါထူးမယ်မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်လုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ငါ့ကိုရှာရင်မင်းတို့တွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုတုံတင်ပေးမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖျားလို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ညီကောင်မောင်တို့အယောင်တိုင်းတည်တည်တတတာတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံကြည်သွားနားလည်ထားဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့တောင်းဆိုတာနဲ့ကြံစီတာထက်တာ၍အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်ရင်းအသက်တာထဲမှာအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းငါတို့တောင်းလဲမတောင်းတော့ဘူးကြံလဲမကြံစီတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးတောင်းရမယ်ကြံစီရမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကကျွန်ရင်းအသက်တာမှာဘလို့မဆမလဲဆိုတော့တင်တောင်းတာထက်ကောင်းအောင်ပေးမယ်တင်ကြံစီတာထက်ကောင်းအောင်တင်အသက်တာမှာမဆမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကြံကျွန်ရင်းတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖယားကပေးမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီသွားပြီနော်တင်တောင်းတလောက်ပဲဖျားပေးတင်သွားပြီတင်ရှုံးတယ်တင်တောင်းတလောက်ပြီးတော့တင်တောင်းတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဒါဆိုမတောင်းတော့ဘူးလားမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တောင်းရမယ်တောင်းတာထက်တာယူကောင်းတာဖျားပေးမယ်ကြံစီရမယ်ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်တာယူကောင်းဖျားတဲ့ငါလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်မာရိနဲ့မာသအကြောင်းကိုရှင်ရောင်းအခိုင်ဆက်တီထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။မာရိနဲ့မာသကသူတို့ရဲ့မောင်လာဇရုဖျားတဲ့အချိန်မှာသခင်စီကိုလူကြုံစီလှုပ်ပြမသခင်ကိုဖိတ်ခိုင်းတယ်ပင်ခိုင်းတယ်။သခင်ကသူတို့ကိုအယံချစ်တယ်အယံမျက်နှာသာခံစားတယ်မောင်နှမ၃ယောက်ဖြစ်တယ်။သူတို့စီမှာခဏခဏတဲခူတယ်စားတောက်တယ်တကယ်နော်တကယ်ဒီ closing very close relationship အယံကိုဟိုနီးကတ်တဲ့နော်ဆက်နွယ်မှုသူတို့မှာရှိတယ်။ပြောမစနော့အိုမာတာဆိုတော့တခင်ငူတော်မှသူတို့မှပွားစီပွားစီတခင်ဖျားရှိမှလောက်မှပွားစီပွားစီလောက်ရဲတယ်ကွာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ယဉ်နှင်းမှုပဲမာတာကဘာလို့ပွားစီပွားစီလောက်လဲဆိုတော့တခင်ဟာဟိုဟာလေထမင်းချက်တဲ့ချိန်ပါလေတခင်တို့သူ့ညီမမှာမာရီယာအစ်စစ်တိုင်းနားထောင်နေတာနော်သူကအော်တခါရဲချီတီတီနဲ့မိဖို့ကြောင့်လဲမှဆိုကလုံကလန်းနေလဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမကြား
1: နော်တခါလဲဟလာဟင်းမှွေလဲတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းနဲ့မှွေမှာပဲအဲ့ဒါမှလည်းမကြားဘူးသခင်စကားပဲကြားတော့ဟလာဦးနဲ့ခေါ်လဲမရဇွန်းနဲ့ခေါ်လဲမရတဲ့ခါကျတော့ပါဇက်နဲ့ခေါ်တော့လာသခင်ကျွန်မညီမဆုံးမပါအောင်ဘာညာပေါ့ဒါလဲရင်းနှီးမှုကြောင့်ရင်းနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့လိုအပြစ်မတင်လို့အရင်နှီးလို့အဲ့လိုပြောရဲတာဒါခါလဲကျွန်တော်သခင်ဖျားနဲ့ဖျားသခင်နဲ့လေဖျားသခင်ကိုယူသေးရမယ်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရမယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးရမယ်ဟာလေလုယာရင်းနှီးကြုံးဝင်ဖို့လဲအလိုတော်ရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခင်ပြလည်းချက်ချင်းပြပြောတယ်နေရကွာအရင်ဆိုးရင်ကွာတကယ်တော့လူတဲ့အရာပဲတခုရှိတယ်တခင်ပြလည်းဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးဆုံးမသွန်သင်တယ်အဲအရင်ရင်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့မောင်တယောက်တည်းမောင်လေကျူးလူမျိုးတွေမှာမိဘမရှင်သူတို့မောင်ကမိဘနေရပဲအဲ့တော့မောင်လေးဖြားတယ်အပြင်းဖြားတဲ့ကတည်ရင်သွားပြီသူတို့တွေအဲ့တော့အမြန်ဆုံးတခင်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဟာဟိုမနောက်ထပ်နေရသွားနေတော့တေခါမသွားရအောင်တဲ့တေခါမသွားရအောင်နော်အခုခေတ်မှာဆိုတော့ဆရာတယောက်ကိုဖျားတဲ့အချိန်မှာခေါ်တာနော်ဆိုပါစို့ဗျာတယောက်ယောက်ကကုမိသားစုထဲမှာဖျားတဲ့အချိန်မှာဆရာမိုးဆက်ကိုပင့်နေဆိုပါစို့ဆရာမိုးဆက်ကတေပြီးမှရောက်လာဆိုနှစ်မျက်ခွန်းနှစ်ပါးလာလောက်တာလေခုချိန်မှာဆဲလွတ်လိုက်မလားလားတမျိုးမျိုးပေါ့တခုခုပဲအဲ့လိုမပြောရုံတမယ်ပဲသူတို့လဲမာရိရှင်လေးတွားကိုမတွေ့တာနော်စိတ်ကောက်နေတာအိမ်မှာပေပြီးထိုင်နေတာမာရိကမာတာအရင်တွားတာအဲ့ဒီမှာတော့လေမာတာအဲ့ဒီမှာအရင်ပူပြီးတော့အမှတ်ရတယ်မာတာတွားတော့ဘာတွားပြောလဲဆိုသခင်ကိုရောရှင်တော့ကျမအမောင်မသေးပါအဲ့တော့သခင်ကပြန်ပြောတယ်နှစ်မောင်ပြန်ရှင်မယ်ငါရောက်ပြီတေတော့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပြန်ရှင်မယ်ကျမသိပါလေနောက်ဆုံးတော့နေရထားမြောက်တဲ့ကာလမပြည့်ရှင်မဟုတ်ဘူးငါအခုငါလာပြီငါ့ကိုယုံနဲ့သူကထားမြောက်မယ်ဆိုတော့အော်ကိုရောဖျားသခင်သားဖြစ်တယ်ကျမယုံပါတယ်ပြောတယ်မာတာယုံသွားတယ်မှာလာပြီပြန်ရှင်မယ်မာတာယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေကြတော့နံပြီးပြန်လို့ပြန်ရောယုံလိုက်မယုံလိုက်ပေါ့ကွာအဲ့တော့မာရီကိုသွားခေါ်တာသွားပြန်မာရီအေးနင့်ကိုသခင်မေးတယ်အတကယ်ချော်ရနော်မစိတ်ကောက်လာမတွေ့ဘူးနော်မာရီငေါဘာလာလို့မတွေ့တာလဲဘာညာမေးတာနေမအဲ့ဒါအသေးစိတ်တော့မရေထားမာတာတော့ခေါ်တယ်မာရီနင့်ကိုသခင်ကခေါ်တယ်ဆိုတော့တွားမာရီလည်းပါပဲလေစကားကိုရောသခင်သခင်ရှိရင်ကျမမောင်မသေးပါဒါပဲအတူတူပဲကိုရောမရှိရင်ကိုရောရှိမသေးဘူးအခုတော့ဟိုမှာနော်ကြားကြချင်းမလာလို့အဲ့ဒါတည်သွားပြီအဲ့ဒီဘယ်ကကိုရောကြောင့်ကိုရောမြေမြေမလာလို့တည်တာအဲ့ဒီသဘောလဲတက်ရောက်တယ်နော်အပြစ်တင်တဲ့သဘောလဲတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်လဲ၄ရက်တကြူပြီး၄ရက်မြောက်မှာကိုရောအဖင်ပြန်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာဖြားတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာခိုင်းတာသူတို့ခဏခဏတွေ့ရတယ်ခဏခဏသူတို့တည်တယ်သူများသားသမီးတွေဖြားတာပြန်ကျမ်းမာခိုင်းတယ်သူတို့တွေ့တယ်အခုမဟုတ်ဘူးဖျားလာတော့မဟုတ်လေးရက်တကြူပြီးတာတောင်မှသူတို့မောင်ကိုပြန်ရှင်စေတဲ့ဖျားရဲ့ဘုန်းကိုမာရီနဲ့မာတာကိုဖျားကမြင်ခိုင်းတယ်အာမင်အဲ့တော့တာ၍ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာတာ၍ကြီးသောအမှုကိုဖျားကသူတို့အသက်တာမှာမြင်တွေ့ခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ခေါ်ခေါ်ချင်းလာတယ်ဖျားတဲ့အချိန်မှာတန်းလာဖျားရာကနေပြန်ကျမ်းမာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပဲတွေ့ရမယ်အခုကတခင်ကသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူตาွေကောင်းတဲ့အဖြေကိုပေးတဲ့အခါမှာဖျားကနေကြမ်းမာလာလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့တကြူလိုက်ပြီးတင်းချိုင်းကိုတော်ပိတ်လိုက်ပြီးဘလို့မှမရတော့တစိုက်ခတ်လိုက်ပြီးဒါမဲ့တခင်ကထွက်လာခဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတည်းလာဇရုကထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကကျွန်တော်ကိုဖြေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အဖြေပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါမဲ့တိတ်ချတာကတော့သူ့ရဲ့အချိန်မှာตาอยู่จี้တော့အရာတွေနဲ့အဖြေပေးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘုရားတကယ်နေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာပျောက်တော့သားငယ်အကြောင်းကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးပြီပျောက်တော့သားအကြောင်းအဖေစင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်စင်စင်ဥစားလေးယူသွားတော့မှကုန်တယ်သူစဉ်းစားထားတယ်နော်ဟိုမှာလေဝက်ဝက်စားတော့မှစားချင်မတတ်ဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်ကလဲနော်တောင်နှစ်တောင်တောင်စားဖြစ်ရဲ့လားတော့မသိဘူးနော်ဝဆာလောင်မှာစားချင်မတက်ဆိုတော်တော်ငတ်သွားပြီနော်ညီကောင်မလို့အရုနော် ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသင်တို့သဘောမပေါက်ရင်ဖယားကဝက်စာစားချင်မတတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နေရောက်အောင်လေဖယားခွင့်ပြုလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှဖယားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ထိရောက်အောင်ဖယားကကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုလိုက်မှာဖြစ်တယ်စောစောစီစီဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာတိဆောက်နော်ဝက်စာစားချင်တဲ့အချိန်နေမျိုးမရောက်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်၌စောစောစီစီကြီးထွားတာကောင်းတယ်အာမင်စရာဝဆာစားချင်မတက်ဖြစ်ပြီးမှတော့နောက်ကျတာဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကဒီထဲမှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွားရအောင်တားငယ်ကဝဆာစားချင်မတက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू စဉ်းစားတယ် तू အဖေဘယ်လောက်ကောင်းလဲအိုးငါအဖေအိမ်မှာအစီခံနေတောင်မှအကျုံနေတောင်မှရှယ်စားရတယ်ရှယ်စားရတယ်အဲ့တော့ငါပြန်မကွာအဖေကိုတောင်းပန်လိုက်မယ်အဖေရဲ့အစီခံကျုံနေလောက်ထားပေးဖို့သူ့ကိုခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू ကတွက်ထားတာအဲ့တော့ तू ကြံစီထားတာမဆိုးဘူးငါအစီခံနေရာလောက်ရလဲဒီဝတ်စာတက်တော့တာလေငါစားမယ်ဟာကောင်းကောင်းစားရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝတ်စာစားချင်တဲ့ဟာနဲ့မလောက်လိမလောက်စားတစ်ချိန်လုံးစားနေရတာထက်အဖေစီမှာအစီခံကျုံလူမျိုးရရင်တော့အချိန်တိုင်းလားစားလေးပါလေးလဲရနိုင်တယ်ဟာလားပြီးတော့မှစားလာတော့ရှယ်စားတော့ကွာအဲ့တော့

เนาะတတော်ကိုပိန်လှေအားနှဲ့မှာပဲเนาะเนาะဆရာအောင်မဘိုက်ဆာဆာနဲ့ဘာကောက်သွားခိုင်းပါလားချီချင်းနဲ့သမီးမကျွေးနဲ့အမနဲ့ဆာမကျွေးနဲ့เนาะဆိုစီမပြေတော့เนาะကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းတော်သေးတယ်သလားဝါတဲ့ခါတော့ဒီကဘိုက်ဆာတဲ့ခါအစီတွေကျွမ်းလောင်တယ်လေเนาะအစီတွေကျွမ်းလောင်တဲ့ခါရတယ်တဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့အစီများတဲ့သူဘိုက်ပူတဲ့သူလည်းနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်သမင်းမစားတာโอเคတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะအဲ့တဖက်မှာတော့အာတာကြရတာလေဆိုတော့အဲ့တော့အစနာကြီးတော့ညကမှာတော့ဝေးတော့ပြေကိုထွက်သွားတယ်လို့ပြောရအောင်ဝေးတော့ပြေကိုထွက်သွားတာအဲ့ဒါငယ်ကဝေးတော့ပြေကိုထွက်သွားတော့စီးစံဥစ္စာတပြားမှမကြံတော့တပြားမှမကြံတော့သူများဝက်ချောင်းဝက်ချောင်းပဲလားသမင်းစားရဖို့ဝက်ချောင်းတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကွာ तू तू ကျွေးတဲ့သမင်းကမဟုတ်တော့ဝက်ဒီကိုကျွေးတဲ့ပဲတော်ကိုစားချင်လာတယ်စားချင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာစဉ်းစားတော့ဘာတရိယာသွားလဲပြောကြည့်အောင်ဘာတရိယာဘယ်သူတရိယာလဲအဖေအဖေကိုတရိယာအဖေအဖေပဲလားအဖေကိုတရိယာလားပဲလားအဖေရဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သတိရတယ်ဟာလေလုယာအဖေနဲ့အဖေရဲ့အကောင်းမျက်ချင်းကိုသတိရတဲ့အခါမှာအဲ့လောက်ငတ်ပြီးဗိုက်စာနေတဲ့သူဝီတော်ပြီကနဲ့အဖေစီရောက်အောင်ပြန်လာနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဝီတော်ပြီကနဲ့အဖေစီအဲ့ဒီမှာဟိုတခါလေးဟိုစစ်တိုက်တဲ့မြင်းနေပါလေငှားပြီးပြန်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်နဲ့ပြန်မှာဗိုက်စာနေပြီနော်အဖေစီရောက်အောင်ပြန်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဝေးနေပါစေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအားနေနေပါစေအဖေဒီဟူသောကောင်းကင်အဖကိုတတိယပြီးကောင်းကင်အဖကကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတတိယရင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကသူ့စီကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်စီသူ့စီကိုအရောက်ပို့နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြောက်တော့သားကအဲ့တော့ငါပြက်နေတာအားပြက်နေတော့မှအဖေရဲ့ကောင်းချင်းတရိယာတဲ့ခါမှာအိမ်ရောက်တယ်ဗျအိမ်ရောက်တယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှဆွဲမခေါ်ဘူးသူ့ကိုဘယ်သူမှမပင့်ဘူးသူ့ဘယ်သူမှလှဲနေမခေါ်ဘူးသူ့ဘယ်သူမှကြူဖို့မလုပ်ဘူးရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဖေကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့ခွန်အားကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာအဖေစီရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဤကောင်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ထံကိုလာပါအာမင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစင်ချင်အောင်မိပြီးဖခင်စီလာပါဖခင်တခင်အယံကောင်းမြတ်တဲ့သင်တို့ရဲ့ဖခင်တို့တော့ကောင်းဝင်ပေါ်အဖကိုတရိယာပြမကောင်းငင်ပေါ်အဖရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်တခင်စီလာပါရောက်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာတားငယ်တောင်းအဖေအဖေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်သားကလည်းအဘအကျွန်ုပ်ဒီဖရာသခင်ကို၎င်းကိုတော်ကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီယခုမှစကိုတော်ဤသားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါအိုသားလို့မခေါ်ထိုက်ဘူးတဲ့သူပြမလာတော့ကသူကြံစီထားတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ရှင်တို့ကအခိုင်15ကိုတစ်ချက်လောက်တို့ဖွင့်ရအောင်ရှင်တို့အခိုင်15မှာသူကြံစီထားတဲ့အရာနော်ငါထား၍15အပိုင်ငယ်18ရှင်လောက15အပိုင်ငယ်18ကနေ19မှာငါထား၍အဘထံသို့သွားမည်အဘကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကို၎င်းကိုရောဖျားသခင်ကို၎င်းကိုရောကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီယခုမှစ၍ကိုရောဤသားဟု၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငှားအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟုအကျံရှိတော်အဘကျွန်တော်ဟာဖရာသခင်ကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ကိုရောကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ကိုရောဤသားလို့ခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါပြီးတော့ဗာလည်းလေသူငှားအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟုအကျံရှိသည်နှင့်ထား၍အဘထံသို့သွားလေ၏တဲ့အဲအဘစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဘနန်းရှိုက်တယ်အဲ့မှာအမြန်နဲ့သွားရအောင်အဲ့မှာအဲ့မှာသူကြံစီထားတာရှင့်နော်သူကြံစီထားတာပါလေဖယားသခင်တောင်းပါမယ်ဟလာဖယားသခင်ပြင်မချောင်းဝန်ခံမယ်အဘကိုပြင်မချောင်းဝန်ခံမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာတာဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါပြီးတော့သူငှားအရာ၌ပဲထားပါလို့သွားတောင်းမယ်တကယ်လဲရောက်ရောပါပြောလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြောလား

ပြောတယ်နော်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားပါကိုရောကိုပြစ်မှားပါပဲကိုရောတားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငှားအရာ၌တားထားပါဆိုတော့ပြောတော့မပြောရသေးဘူးသူကြံစီထားတာတော့မှအကုန်ပြောခွင့်ဖျားပေးလာဟန်နဲ့ဟာရနေနဲ့ငါ့ကိုတောင်းရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးအပတားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါဆိုတာနဲ့အပဘာပြောလဲအပကမျက်တော်ဝလုံးကိုယူခဲ့ချက်သူ့ကိုခြုံချက်ဟာအရှမ်းကိုတနာလာအပကတာဝီခေါ်ကြုံမခံထိုက်ပါဆိုတာနဲ့မြင်းမြင်းသူ့စကားမကြားဘူးဖေအဖေကလည်းမင်းကလည်းအဲ့လိုပြောစရာဘာမှပြောမတုံပြောမျက်တော်ဝလုံးလာခဲ့မြင်းမြင်းလာခဲ့ဒီကောင်ရှက်နေပြီမြင်းမြင်းခြုံချက်တတိတာဝလုံးနဲ့လှုပ်ချက်အာသူ့ကိုသူတားတော့မခေါ်ထိုက်ဘူးလုံးနေပြီမျက်တော်ဝလုံးခြုံချက်ဟောလက်စုပ်ကိုစုပ်ပြီးချက်ဟာသူတဖြည်းသားခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူဆရာကြီးနော်အမိန်ပေးနိုင်တယ်လက်စုပ်ကိုစွတ်ဟာအချင်းငုံလုံးကြတခင်ရမှာပြန်ထားပြီးတော့မှပွဲလုံးမယ်ငါတို့ပွဲလုံးမယ်ငါတို့ရွှေမျိုးကြမယ်ငါတို့ပျော်ကြမယ်ဟမ်သူတားကသူကြံစီထားတဲ့အတိုင်းသာတောင်းမယ်သူကြံစီသူတောင်းတဲ့အတိုင်းသာအဖေကပေးမယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲတားကတားလူလည်းခေါ်မခံရတော့ဘူးတသက်လုံးပါလို့အောင်မလဲတသက်လုံးပါလို့အောင်မလဲအစီခံလို့အောင်ပါကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကတင်တောင်းတာထက်ကျွန်တော်တောင်းတာထက်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်တာ၍ကောင်းအောင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာယေရှုပြုခြင်းတော်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်တယောင်ညီကိုမောင်တို့မတို့ဖယားသခင်ထံသူတို့တိုးဝင်ခြင်းကတည်းကဖယားသခင်အယံကောင်းမြတ်တယ်သူဘာသာသူကောင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးတင့်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖခါကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖခါအဲ့ဒီဖခါသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခါသခင်ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကတိတော်ဟာကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသူ့ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းအလုံးစုံဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတက်ရောက်ထင်ရှားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ကြံစီတာထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုမဲ့ဖယားတင်တောင်းလာတဲ့တာ၍ကောင်းအောင်ပေးတော်ဖယားတင်ကြံစီထားလာတဲ့တာ၍ကောင်းသောအရာနဲ့ကျွန်ဤအသက်တာပေါ်မှာအလုံးလုံးတော်ဖယားဖြစ်တယ်ပျောက်တော်သားနောင်တာနဲ့ရပြီးပြန်လာပြီးမှကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအိုသားလို့မခေါ်နဲ့တော့အစီခံနေရမှာပဲထားအေးအဲ့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာပေးလို့ရတော့သေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုဖယားပေးကိုပေးမယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုတောင်းတယ်ဒါမဲ့အလူတော်ရှင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဒီအရာမပင်လဲဒီအချက်တားကြီးကောင်းတဲ့အရာလဲပေးမယ်အာမင်ကျွန်ရတဲ့တာမဖခင်သခင်မဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ပြန်လာဆိုတာလဲမရှိဘူးညီကိုမောင်တော်တို့သူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အနေလမ်းနဲ့အချိန်တိုင်းလှလှပပဖခင်ကဂိုင်တွေသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုဘာသွန်သင်နေတယ်လဲလောလောဆယ်သူမဖြည့်ရှင်းသေးပေးသေးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကဘာသွန်တင်ချင်နေတာလဲဘယ်လိုပို့ဆောင်နေတာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တင်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုကပါတယ်လေငါထန်နိုင်နေခံကြလောငါထန်နိုင်နေခံကြလောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတီးတက်တာမှာတေချာတာကတော့ဖယားကကျွန်တော်တောင်းတာထက်တာယူကောင်းတာပေးမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြံစီတာထက်တာယူကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အကြံစင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တီထားရမှာကဖယားသခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အစပိုင်းမှာဖတ်သွားတဲ့အေဖရောစာခိုင်းတော့အပိုင်းက20 21ကိုပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကူတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီတမျှတ်ထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖယားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်အာမင်အဲ့တော့အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်တော်အသက်တာမှာပြူအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာမှစကားရှိတယ်ဗျာ။ခါလောက်မှန်းမှဒူးလောက်ကြမယ်တဲ့။ခါလောက်မှန်းမှဒူးလောက်ကြမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်တမာတရားအဲ့လိုမဟုတ်။မင်းတို့တောင်းတာထက်ตาရွေ့ကောင်းအောင်ငါပေးမယ်။မင်းတို့ကြံစီတာထက်ตาရွေ့မြင်တဲ့ငါရဲ့အကြံစင်နဲ့သင်တို့အပေါ်မှာအလုံးလုံးမယ်လို့ပြောတယ်။အာမင်။အချိန်တိုင်းရင်သူ့ရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့အတူကျွန်ရဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေမယ့်ဖရားဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဖရားသခင်အယံကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာသတိရရအောင်။အာမင်။ဖရားသခင်အယံကောင်းမြတ်တယ်။တားငယ်လို့အိုးအစီခံကျွနေတော်မှရှယ်စားရတယ်။နော်ဖရားအဖေရဲ့အကောင်းခြင်းကိုသတိရလား။
အဲ့တော့ဖယားသခင်စီလာတိုင်းလာတိုင်းမှာငါ့ဖယားသခင်ကအရှံကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကနေလွတ်ဖို့ငရဲကနေလွတ်ဖို့တောင်းမှအသေးခံပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်းကောင်းတယ်လဲအသက်ပေးတဲ့ချီကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဖယားအသက်ပေးယုံမြမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ဖယားတားတော်ကိုပေးတဲ့တားတော်နဲ့သူခတ်သိမ်းသောအရာကိုပေးသောဖယားပေးမဲ့ဖယားပေးခဲ့ပြီယေရှုပြုခဲ့ပြီထပ်ပြီးယေရှုပြုအောင်မယ်တခါလေးချင်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံဆိုတာသားသမီးကလည်းများတဲ့အခါကျတော့အိုးထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကလေးတွေဘလို့ဖြစ်မလဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ငူကျင်စိတ်တွေပါပေါက်လာကြတော့လေကုနီလာနဲ့ကိုစဉ်းစားတော့လေဟိုလက်မှတ်တီရောအော်ဘလို့လဲတက္ကသိုလ်ရောက်ရင်ဟောစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းနော်ဘာဖြစ်လာလဲကြက်တောင်ကြက်လာတယ်စဉ်းစားလေကြက်လာဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအခုကျွန်တော်ရဲ့ရက်တည်မှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြံစီတက်လွန်းလို့စဉ်းစားတက်လွန်းလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာမင်တာ၍ကောင်းတာကိုပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်မစစ်ကြံစီထားတဲ့အရာတွေပင်လေဖခင်ကမြင်တွေ့စေတယ်တောင်ကြီးကိုမောင်မအရောက်တိုင်းတည်တက်တာမှာသင်ယုံကြည်ပါတင်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့အပြစ်ထက်နဲ့ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်မလို့မတင်အတွက်အသေးခံတဲ့ယေရှုယေရှုအာမအခံဖြစ်တယ်။ဒါတော့ရင်းကိုပေးတဲ့ကောင်းငင်အဘဟာတင်တောင်းလာတဲ့တာယူကောင်းတဲ့အရာအမြဲတမ်းတင်ရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပဲဖျားဖြစ်တယ်။တင်ကြံစီလာတဲ့တာယူကောင်းကိုတင်အတွက်ကြံစီထားပြီးသားအဲ့ဒီအကြံစီကိုတင်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံအောင်အလုံးလုံးနေတော့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖျားအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖျားအရန်ကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအောင်မီဘုရားအဲ့ဒီဖျားသခင်ထာအမြဲတမ်းတို့ဝင်ချင်းကဘုရားမဖယားသခင်ဟာငါတို့တောင်းပန်ကြံစီတာတဲ့တာရအလွန်ထူးခြားစွာပြုမယ်ဆိုရက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင်ရောက်တိုင်းဘောဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမတည့်ရဘုရားတတဆက်ကနိုင်ရအောင်

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တွင်တင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာနာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်။ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆပ်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါသည်။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှေဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလို့ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သိမှာလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့အခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
12: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမယ
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
13: ဒီဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
1: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီးစိမ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးကြတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုရှစ်ကိုပါကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
1: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကူကား၍ပြောပါတယ
13: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အကူခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျန်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရမူဤမေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
7: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်င်းပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံလုံးခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်ဤမင်္ဂလာတည်င်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကျမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
12: ။ကတိရှင်ပဲဒီကျမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
11: ။တင်တို့ဟာတန်တရာရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လား။ငါပြောပြမယ်။ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
1: ။ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်။ဘယ်လိုခဲဖျားကလွန်ကျူးပြီလား
15: သူကသူဘဲသူထင်းကလေ
5: းသူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြတဲ့
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလှေနှင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
16: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်ဘလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
17: ်ဟာဟာဟာဟာဟာရောက်ရန်ဝိနလေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏အမွေတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
17: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
16: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်ငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တံငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
18: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
16: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေမိုးကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
19: ်18 19 20
16: ဒါကုန်မဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
16: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
20: ြဖြန်သာရမကိုကြောက်တာယူပဲ
16: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာအဲ့ဒီကိုချင်မယ်ဟုတ်လ
16: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြူစီခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
21: ါဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
20: းပိုပြီးဆိုရကအသုံးမချတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
16: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
21: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
16: ်တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျ ယေຊုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါယေຊုပြုပါအတိုးမြှုပ်ပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးယေຊုပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်။ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
1: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
20: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
1: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
20: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
4: ။ဟာမသိဘူး
1: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
16: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာ

0: အသင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
0: ်သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
2: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘာဖျောက်ဆောင်ရတာပဲဘာဖျောက်ဆောင်ရတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
0: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပင်မဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
1: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
3: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေတုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
0: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂရုမစိုက်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုသိစေတယ
1: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည်
0: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ဂဒေအောက်မှာမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
4: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
0: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့တည်ရမယ်

0: တဲ့ရန်ကြီးတဲ့နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
1: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
0: ်ငါတို့တပည့်အားလွတ်ပြီ
2: ဖဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီးမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလက်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘလို့စားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘလို့ဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တဲ့ရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာ112တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတက်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒ ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုံလုံးလျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတူးသည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလဲတလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းဝန်ယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယ ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကြီးအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိခောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ခရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: ။လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖះသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
5: ။ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
11: ်ကယ်ပါကယ်ပါအော်
12: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
5: ။သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
12: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
10: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်ပဲ
13: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
12: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
12: ။တော်ရဲ့ပြင်ကျွတ်လာပြီ။
14: သူကမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။ဒါဝိသားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း။
15: သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်လာတာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘုဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
15: ။ကျောက်ကျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
8: စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
15: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရာဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
13: ငါတရိုက်ဆန်နေကိုလွတ်တော့မယ်တရိုက်ဆန်မတရိုက်ဆန်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
16: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားနဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လူတဲ့
5: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
16: ဘယင်းသားမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
5: ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
5: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွှတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟူသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်ပစမဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
1: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပါဖရားနဲ့ဆိုင်တာဖရားကိုပေးပ
13: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏။နဲလိုက်တာ
13: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
1: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: း။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါ့ကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
5: ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နို
17: င်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
18: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
17: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်တင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်နာကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
19: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုယ်တော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
5: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖန
0: ်။ပေဂျူးဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
5: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ။ငါကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောက်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
5: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
20: ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူးဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
20: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
5: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
17: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
17: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်
20: ။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေးလွတ်လိုက်သည
5: ်ဟာ ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာ
17: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေ
5: တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
20: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
16: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
20: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
4: ်သူပါဒီလိုဆိုတော့ဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
21: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော်
20: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးသလဲ
5: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
20: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
16: ပီလမင်းစီပို့လိုက
5: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
4: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီပို့ပီ
0: လမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
5: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
17: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
20: ။ပေတရုငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ။ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေတို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်
2: ။ဒီမနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
1: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့လုပ်ပါလေ
1: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
1: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
2: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
2: ။ဘယင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
4: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
3: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
2: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သားဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုဂေရုရှိနေမြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
1: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင
0: ်းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
5: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲ။အံဟောစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
5: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
5: ်ရှင်မင်းကြီ
2: းဆုံးမလိုက
5: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလိုတဲ့စံဒမရှိသေးပါ
2: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
3: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
3: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
6: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
7: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
8: ဂါဒင်းတီးပြီးတက်လိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂါဒင်းတက်လိုက်ပ
10: ါ
2: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
1: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလဲမင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
1: ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ
1: ့။သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
13: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
1: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
14: ။ကောင်းလိုက်တာတလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
6: နာမည်ပြောသန
10: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမညာ
6: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
1: ကျိုးကိုဖျက်လိုက
6: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
14: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
5: ်ယေရှုရှင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါ့ကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တဲ့တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
14: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလာဂေါသအရကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတံမှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
6: ဆာမာမင်းတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
5: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
6: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
1: ်ဟေးအားလာမေးဆုံးပြနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
7: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
1: ်ဟာငါ
6: 3
1: 4 6
6: 6 4
1: 5
6: 4
1: ချောက်ချောက်ဟာမိဘသားကြီးဒီတော့မကြတဲ့ဝူကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
3: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
1: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ်သူတို့စောင့်တဲ့ခုလောက်လောက်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ
1: ်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တယ်စမ်း
0: ယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
1: ခမယာခမယာကဲတရှင်ဆိုရင်ကျောက်တို့ကျောက်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကဲပ
5: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
5: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
5: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါれဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတည်ပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
15: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
17: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နှင့်တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
17: အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
18: ။လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ
0: ။အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ်
19: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
14: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
20: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
14: ။ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
15: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
14: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
21: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
14: ။အင်းမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
22: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
21: ။တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။
22: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငတ်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေဆန်းတက်

0: သင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပ
1: ါယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
0: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်လျှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
1: ်။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏။
2: အောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖခင်သခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
2: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
0: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
2: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
2: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ဂျေစုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွှတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါဂရု

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ် 1433 ဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ခန်းကြီး94အငယ်1မှ9အပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဖျားသခင်ထာဝရဖျားအပြစ်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောဖျားသခင်ယုံကြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူပါမြေကြီးသားတို့ကိုတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရှင်ထားတော်မူပါမာနကြီးသောသူတို့အားအကျိုးပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူပါအိုးထာဝရဖျားမတရားသောသူတို့သည်အပေမြတ်ကာလပတ်လုံးဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်နီအာရမအမှုကိုပြုသမျှသောသူတို့သည်စော်ကား၍ကျန်တဲ့သောစကားကိုပြောလျက်အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးဝါကြွားကြပါလိမ့်မည်နီ။အိုးထာဝရဖျားသူတို့ဒီကိုတော်ဤလူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်၍အမွေတော်ကိုနှင်းဆဲကြပါ၏။မုတ်ဆိုးမနှင့်ဧည့်သည်ကို၎င်းမိဘမရှိသောသူငယ်ကို၎င်းတတ်ကြပါ၏။တို့ရတွင်ထာဝရဖျားသည်မမြင်ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်သည်မမှတ်တတ်ဟုဆိုကြပါ၏။အငယ်၈မှ၁၁ရိစံတဘောရှိသောသူတို့နားလေကြလောလူမိုက်တို့အဘေကာလမှပညာသိကိုရကြလိမ့်မည်နီနားကိုစိုက်ထားတော်မူသောသူသည်မကြားရသလောမျက်စိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူသည်မမြင်ရသလောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆုံးမတော်မူသောသူသည်အပြစ်မပေးရသလောလူတို့အားပညာတတ်ကိုတွင်တင်တော်မူသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ပညာအတတ်မရှိသလောလူတို့၏အကြံစီသည်အချင်းချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဒါဝရဖျားသိတော်မူ၏အငယ်စနစ်မှာ15အိုးထာဝရဖျားမတရားသောသူတို့အဖို့တွင်တူးစဉ်ခါဒုက္ခနိရကာလနှင့်လူချင်းချမ်းသာကိုပေးအံ့တော်ငါကိုရောဆုံးမ၍တရားတော်ကိုတွင်တင်တော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ထာဝရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုမပယ်အမွေတော်ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူတပံဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားပဲ၌စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍တဘောဖြောင့်တော်သူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြပါလိမ့်မည်အငယ်16မှ23လူဆိုးတို့ကိုစီးတား၍ငါဘက်မှအဘယ်သူထမည်နီမတရားသောသူတို့ကိုစီးတား၍ငါဘက်မှအဘယ်သူနေမည်နီဒါဝရဖျားသည်ငါကိုမဆတော်မမူလျင်ငါဝိညာဉ်သည်စိတ်ဉဏ်ရာအရ၌မကြာမမြင့်မီနေရာကျရလိမ့်မည်ငါခြေချော်လျက်ရှိသည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုသောအခါအိုးဒါဝရဖျားကိုရောဤဂုဏသည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မပါ၏ကျွန်ုပ်ဤနှလုံးထဲမှစိတ်များပြားသောအခါကိုယ်တော်သည်တက်တာစေတော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ရှင်လန်းပါ၏။မတရားသောအကြံကိုမင်း၏အခွင့်နှင့်ပြုစုတတ်သောအာဓမရာဇပလင်သည်ကိုတော်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရပါမည်လော။ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အသက်ကိုတတ်ခြင်းကစီဝေကြပါ၏။အပြစ်မရှိသောသူကိုသေစေခြင်းကစီရင်ကြပါ၏။သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏။ငါ၏ဘုရားသခင်သည်ငါခိုးလုံရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏။သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူမည်။အာရမမှုကိုပြုစင်တွင်ပင်ပယ်ဖြတ်တော်မူမည်။ငါတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်တော်မူမည်။ခန်းကြီး95အငယ်1မှ5လာချာထာဝရဘုရားအားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြကုန်အံငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာကြောက်ကိုကျူးအေးကြကုန်အံဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ရှေ့တော်သို့ဝင်၍ဆာလံတည်ခြင်းကိုဆိုလျက်ကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြကုန်အံထာဝရဘုရားသည်ကြီးမြတ်သောဘုရားဘုရားတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးနဲ့နေရအရတ်တို့သည်လက်တော်၌ရှိကြ၏တောင်ထိပ်တို့ကိုလည်းပိုင်တော်မူ၏ပင်လယ်ကိုလည်းဖန်ဆင်း၍ပိုင်တော်မူ၏ကုန်းကိုလည်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူ၏အငယ်6မှ7လာကြပြတ်ဝတ်၍ကိုးခွေကြကုန်အံငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်၌ဒူးထောက်ကြကုန်အံထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏ ငါတို့သည်လည်းအထံတော်၌ကျက်စားသောသူလက်တော်အောက်၌နေသောတိုးစုဖြစ်ကြ၏ယနေ့တွင်သင်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုကြားလျက်ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်သင်တို့အဖများသည်အနှစ်40ပတ်လုံးငါကိုအနီးနီးစုံစမ်း၍ငါ၏အမှုတို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်ငါကိုဆန့်ကျင်ပေပြု၍စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိစေကြနှင့်ထိုလူမျိုးကိုငါယွန်သည်ဖြစ်၍သူတို့သည်စိတ်သဘောပွားယွင်းတတ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ငါ၏အလိလာတို့ကိုနားမလဲကြဟုငါဆိုရ၏ထိုကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါချိန်ဆို၏အခန်းကြီး96အငယ်16ထာဝရဘုရားအားအတစ်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုကြလောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားအားတည်ခြင်းဆိုကြလောထာဝရဘုရားအားတည်ခြင်းဆို၍နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုတနေ့ထက်တနေ့ညွှန်ကြားကြလောဘုန်းတော်ကိုဓမ္မမျိုးသားတို့၌၎င်းအံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့၌၎င်းပေါ်ပြကြလောထာဝရဘုရားသည်ကြီးမြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏ဖျားရကတို့ထက်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏တပားမျိုးသားတို့၏ဖျားရှိသည်များတို့သည်အချင်းဒီတက်တက်ဖြစ်ကြ၏သာဝရဖျားမူကားမိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ရှေ့တော်၌ရှိ၏အစွမ်းတတ္တိနှင့်ဂုံတရီလဲတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ရှိ၏အငယ်ခုနှစ်မှ73လူအမျိုးမျိုးတို့သာဝရဖျားသည်ဘုံတကူအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောသာဝရဖျား၏နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောပူဇော်တကားကိုဆောင်ခဲ့လျက်တတိုင်းတော်သို့ဝင်ကြလောတန်ရှင်းသောတစားကိုဆင်၍သာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ကြလောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရှိတော်၌ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြလောသာဝရဖျားစိုးစံတော်မူသည်ဟုတပားမျိုးသားတို့တွင်ဟောပြောကြလောလောကရတီမလုရှားနိုင်အောင်မြဲမြံစွာတည်လိမ့်မည်လူများကိုဖြောက်မတ်စွာတရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ကောင်းကင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေမြေကြီးသည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိစေပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစားသည်အတံပလံကိုပြုစေလယ်ပြင်နှင့်လယ်ပြင်၌ရှိသည်များသည်လည်းဝမ်းမြောက်စေထိုအခါတော၌ရှိသည်များသောအပင်တို့သည်သာဝရဖျားရှိတော်တွင်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုတော်သည်ကြွလာတော်မူ၏မြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းကကြွလာတော်မူ၏လောကသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းလူများကိုတစ္ဆာတော်နှင့်၎င်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူလတံအခန်းကြီး69အငယ်1-9သာဝရဖျားသည်စိုးစံတော်မူ၏မြေကြီးသည်ဝမ်းမြောက်၍ကျွန်းများတို့သည်လည်းရွှင်လန်းကြစေမိုးတိမ်နှင့်မောင်မိုက်တို့သည်သာဝရဖျား၏ပတ်ဝန်းကျင်တို့၌ရှိကြ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောက်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်၏တရားဖြစ်၏မိသည်ရှေ့တော်၌တွား၍ရန်သူတို့ကိုအလှက်လှက်လောင်လေ၏လျှက်စစ်တော်သည်လောကဒတ်ကိုလင်းစေ၏မြေကြီးသည်မြေ၍တုန်လှုပ်၏ဒါဝရဖျားရှိမြေကြီးတပင်လုံးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်ဤရှေ့တော်၌တောင်တို့သည်ဖျောင်းကဲ့သို့အရေးဖြစ်ကြ၏ဖြောင်းမတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းကင်တို့သည်ထင်ရှားစွာပြ၍လူများအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုမြင်ကြ၏ရုတ်တုစင်တုကိုဝတ်ပြုသောသူအချင်းဤတက်တက်သောအရာ၌ဝါကျွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ခွဲခြင်းရှိကြစေ။ဖျားအပေါင်းတို့ဒါရဖျားကိုပြက်ဖို့ကိုးခွေကြလော။အငယ်ရှိမှဆက်နှင့်အိုးဒါရဖျားကိုတော်သည်တရားစီရင်တော်မူချက်တို့အကြောင်းကြောင့်ဇီးအုံမျိုးသည်ကြား၍ရွှင်လန်းပါ၏။ယူဒသူတို့သမီးတို့လည်းဝမ်းမြောက်ကြပါ၏။အိုးဒါရဖျားကိုတော်သည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထက်ကြည်မြင့်တော်မူ၏ဖျားတကာတို့ထက်အလွန်ကြီးမြောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ဒါဝရဖျားကိုချစ်တော်သူတို့မကောင်းသောအမှုကိုယွံရှာကြလောကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်မတော်မူ၍မတရားသောသူတို့၏လက်မှတ်လည်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏အလင်းသည်တရားသောသူအဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်သဘောဖြောင့်သောသူတို့အဖို့ပြိုးကျဲလျက်ရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဒါဝရဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ကြလောတန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအခန်းကြီး98အငယ်1-5ထာဝရဖျားအသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုကြလော အံပွေသောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူပြီးလက်ရလက်တော်နှင့်တန်ရှင်းသောလက်ယုံတော်သည်ကိုရောအဖို့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုလေပြီးဒါဝရဖျားသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုထင်ရှားစေ၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုလည်းတပန်းမျိုးသားတို့အားဖော်ပြတော်မူပြီးဤတွေလာအမျိုးသားတို့၌ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုအောက်မေ့တော်မူပြီးငါတို့ဖျားသခင်ဤကဲ့တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုမြေကြီးစွန်းအပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြပြီမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထာဝရဖျားအားကြွေးကြော်ကြလော့အတန်ပလန်ကိုပြု၍ရွှေလန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော့စောင့်တည်၍ထာဝရဖျားအားတည်ခြင်းဆိုကြလော့စောင့်တည်၍ဒုရိယတန်ကိုပြုကြလော့အငယ်၆မှ၉တဘိုးလေးခရာကိုမှုတ်၍ရှင်မင်းဒီဟုသောထာဝရဖျားရှေ့တော်၌ကြွေးကြော်ကြလောသာရဖျားရှိတော်၌ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တစားသည်အတံပလံကိုပြုစေလောကရနှင့်လောကသားတို့သည်ထိုနည်းတူမြစ်တို့သည်လက်ခုပ်တီး၍တောင်ရှိသည်များတို့သည်လည်းရွှင်လန်းကြစေအကြောင်းမူကားမြေကြီးသားတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းဟကြွလာတော်မူ၏လောကသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍လူများကိုဟုတ်မှန်ခြင်းတရားအတိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူလတံကံကြီးကိုစနေကိုအငယ်တက်မှငါဒါဝရဖျားသည်စိုးစံတော်မူ၏လူများတို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိကြစေခေရုဘိန်တွင်ကျင်းဝတ်တော်မူ၏မြေကြီးသည်လှုပ်ရှားခြင်းရှိစေဒါဝရဖျားသည်စီအုံတောင်မှကြီးမြတ်တော်မူ၏လူများအပေါင်းတို့ထက်ကြီးမြောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ပွေသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေအကြောင်းမူကားနာမတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိသည်တရားကိုနှစ်သက်သောရှင်မြင်ဤတကိုးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေကိုတော်သည်မှန်သောစီရင်ခြင်းကိုတည်စေတော်မူ၏ရာကုန်အမျိုး၌တရားသဖြင့်ပြု၍ဖြောင့်မတ်စွာဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားကိုချီးမြှောက်ကြလောခြေတော်တင်ရာခုံအောင်၌ပြတ်ဝုတ်ကိုးခွေကြလောအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်တန်ရှင်းတော်မူသည်အငယ်၆မှ၉ယေဘုဟိမောရှိနှင့်အာယုံနာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှမွေလဤသူတို့သည်သာရဖျားကိုပတ္ထနာပြု၍ကိုတော်သည်ထူတော်မူ၏သူတို့အားမိုးတိမ်တိုင်တဲကမိန်တော်မူ၏သူတို့သည်လည်းတက်တည်ခံတော်မူချက်များကို၎င်းစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်များကို၎င်းစောင့်ရှောက်ကြ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုတော်သည်သူတို့ကိုထူတော်မူ၏သူတို့အမှုကြောင့်အပြစ်ပေးတော်လဲသူတို့ကိုတီးခံသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုချီးမြှောက်ကြလောတန်ရှင်းသောတောင်တော်မှပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်ကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်တန်ရှင်းတော်မူသည်

0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး8
1: ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်ပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်တမန်တော်တို့မှတပါးသင်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည်ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်အရရတို့၌အနှံ့ပြားကွဲပြားကြ၏တရားကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်တရေဖန်ကိုသင်းကြွ၍ပြင်းစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြ၏ရှောလူသည်အသင်းတော်ကိုဖျက်ဆီးလေ၏အိမ်များသို့ဝင်ပြီးလျှင်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုစွဲငင်၍ထောင်ထဲ၌လှောင်ထားတတ်၏ထို့ကြောင့်အရရတို့ကွဲပြားသောသူတို့သည်လှည့်လေ၍နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏ဖိလိပ္ပုသည်လည်းရှမာရိမြို့သို့သွား၍ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုဟောလေ၏လူအစုအဝေးတို့သည်ကြား၍ဖိလိပ္ပုပြုသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်သောအခါသူ၏စကားကိုတညိတညွတ်တည်းနားထောင်ကြ၏အကြောင်းမူကားနတ်ဆိုးဆွဲသောသူများတို့၏အထက်မှနတ်ဆိုးတို့သည်ပြေးစွာသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်လျက်ထွက်သွားကြ၏ကိုမလုံနိုင်သောသူခြေမစွမ်းသောသူအများတို့သည်လည်းဗဂတိအဖြစ်သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ရှိမုတ်အမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ထိုမြို့၌နဝိဇာအတက်နှင့်ပြုပြင်၍ငါသည်ထူးဆန်းသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျက်ရှမာရိအမျိုးသားတို့ကိုမိန်မောတွေ့ဝေစေခြင်းငါပြု၏လူကြီးလူငယ်ရှိသမျှတို့ကလည်
2: းဤသူသည်ဖယားသခင်၏မဟာတကိုးတော်ဖြစ်သည
1: ်ဟုဆိုလျက်ထိုသူ၌စီကတ်ကြ၏စီကတ်သည်အကြောင်းကားသူတို့ကိုမိန်မောတွေ့ဝေစေခြင်းငါထိုသူသည်နဝိဇာအတက်အဖြစ်ကြာမြင့်စွာပြုလျက်နေ၏ဖိလိပ္ပုသည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်၎င်းယေရှုခရစ်၏နာမတော်နှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်သောအခါယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ရှိမုန်သည်လည်းကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးမှဖိလိပ္ပုထံ၌မိဝဲစီးကပ်သဖြင့်ထူးဆန်းသောတကိုယ်ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုမြင်၍မိန်မောတွေ့ဝေလျက်ရှိလေ၏ရှမာရိမြို့သားတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူကြပြီဟုယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောတမန်တော်တို့သည်သတင်းကြားလျင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုစေလွှတ်ကြ၏ထိုမြို့သူမြို့သားတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယူမျှသာရှိသဖြင့်တစုံတစ်ယောက်သောသူအပေါ်၌တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မမူသေးသည်ဖြစ်၍တမန်တော်တို့သည်ရောက်ကြလျင်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရမည်အကြောင်းထိုမြို့သူမြို့သားတို့အဖို့ဆုတောင်း၍ထိုသူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်သောအဖြစ်သူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြ၏တမန်တော်တို့လက်ကိုတင်သောအဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်သည်ကိုရှိမုံမြင်လျင်ငွေကိုယူဆောင်ခဲ့၍
3: ကျွန်ုပ်၏လက်တင်ခြင်းကိုခံရသောသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံစေမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်အားအခွင့်ပေးပ
1: ါဟုတောင်းတော်ပေတရုက
4: ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုငွေနှင့်ဝယ်ယူမည်ဟုအကြံရှိသောကြောင့်တင်းတင်းတကားတင်းဤဝဲသည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါစေတင်းသည်ဤအမှုအရာနှင့်မဆက်ဆံသောသူဖြစ်၏အကြောင်းမူကားတင်းဤစိတ်နှလုံးသည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိထိုကြောင့်တင်း၌ယခုစိုးညစ်သောအမှုကိုနောင်တရလော့တင်းဤစိတ်နှလုံး၌ကြံစီခြင်းအပြစ်ကိုလွတ်ကောင်းလွတ်လိုက်မည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ကိုတောင်းပန်လော့တင်းသည်ခါးစွာသောတဲကြီးဆွဲသည်ဖြစ်၍ဒူးစရိုက်အနောင်အဖွဲနှင့်မလွတ်ကြောင်းကိုငါသိမြင်သည်
1: ဟုတ်ဆို၏ရှိမုံကလည်
3: းမိန်တော်မူသောအရာတစုံတစ်ခုမျှအကျွန်ုပ်ပေါ်သို့မရောက်ပါမည်အကြောင်းထာဝရဖျားကိုအကျွန်ုပ်အဖို့လွန်ကစွတောင်းတော်မူကြပ
1: ါဟုတ်ပြန်ပြော၏တမန်တော်တို့သည်တက်တေခံ၍သခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြီးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားရာရှမာရိရွာများတို့၌လည်းဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏တဖန်ထာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဖိလိပ္ပုအား
5: သင်ထ၍ယေရုရှလင်မြို့မှဂါဇာမြို့သို့သွားရာတောလမ်းတွင်တောင်မျက်နှာသို့သွားလော့
1: ဟုတ်ဆိုသည့်အတိုင်းဖိလိပ္ပုသည်ထ၍သွားလေ၏ထိုအခါအေသီယိုပီပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားကန်တက်ထံ၌ဖုန်ကြီးသောအမတ်ဖြစ်၍ဗန္နာတော်ရှိသမျှကိုအုပ်စိုးရသောအေသီယိုပီပြည်သားတစ်ယောက်သည်ကိုးကွယ်ခြင်းအလို့ငှာယေရုရှလင်မြို့သို့သွား၍ပြန်စဉ်တွင်မိမိယထာပေါ်၌ထိုင်လျက်ပရောဖက်ဣရှာယ၏ကျမ်းစာကိုဖတ်လေ၏ဝိညာဉ်တော်ကလည်
5: းထိုယထာသို့ချိကပ်၍မိဝဲလော
1: ဟုဖိလိပ္ပုအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသဖြင့် ဖိလိပ္ပုသည်ယထာသို့ပြေး၍ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာ၌ဖတ်သည်ကိုကြားလျင
6: ်ဖတ်သောအရာကိုနားလည်ပါ၏လော
1: ဟုတ်မိမြန်၏ထို့အမှတ်ကလည
7: ်းသူသည်ပဲ့ပြေသောသူမရှိလျင်အဘယ်သို့နားလည်နိုင်မည်နည်
1: းဟုတ်ဆိုပြီးမှမိမိနှင့်အတူဖိလိပ္ပုတက်၍ထိုင်နေပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်၏ကျမ်းစာ၌ဖတ်သောအချက်ကူမူကား
7: အသေးသက်ချင်းကဆောင်းသွားသောသူကဲ့သို့သူကိုဆောင်းသွား၍သူတငယ်သည်အမွေးညက်သောသူရှေ့မှမမြည်ဘဲနေတကဲ့သို့သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏နှိတ်ချခြင်းကိုခံစဉ်တွင်သူတစ်ပါးတို့သည်ထိုသူကိုမတရားသဖြင့်စီရင်ကြ၏ထိုသူ၏အသက်ကိုမြေကြီးကသိမ့်ယုတ်သည်ဖြစ်၍သူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုအဘယ်သူပြညုံမည်နည်
1: းဟုတ်ကျမ်းစာလာတည်းထို့အမှတ်ကလည်
7: းပရောဖက်သည်အဘယ်သူကိုရည်မှတ်၍ဤသို့ဆိုပါသနည်းကိုကိုတီးဆိုလိုသလားသူတစ်ပါးကိုတီးဆိုလိုသလား
1: ဟုတ်တောင်းပန်လျက်ဖိလိပ္ပုအားမေးမြန်းလျင်ဖိလိပ္ပုသည်မိမိနှုတ်ကိုဖွင့်၍ထိုကျမ်းစာချက်ကိုအစွဲပြုလျက်ယေရှု၏အကြောင်းတည်းဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလေ၏ထို့သို့လမ်း၌တွားကြစဉ်ယေရှုအားသို့ရောက်၍အမှတ်ကလည်း
7: ဤရက်တွင်ယေရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုဗတ္တိဇံမခံစေခြင်းကညီသည့်အကြောင်းစီးတားပါသည်
1: ။ဟုတ်ပြောဆိုလျင်ဖိလိပ္ပုက
6: သင်သည်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်လေခံရသည်
1: ။ဟုတ်ဆိုလေ၏အမတ်ကလည်
7: းယေရှုခရစ်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်
1: ။ဟုတ်ဝန်ခံ၏ယထာကိုရက်စေခြင်းမှာစီရင်ပြီးမှဖိလိပ္ပုသည်ထိုအမှတ်နေတကွာရေထဲသို့စီး၍ဗတ္တိဇံကိုပေး၏။ရေထဲကတက်ကြလျင်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖိလိပ္ပုကိုစောင့်ယူတော်မူ၍အမှတ်သည်ဖိလိပ္ပုကိုနောက်တဖန်မတွေ့မမြင်ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနှင့်မိမိတွားရသောလမ်းကိုတွားလေ၏။ဖိလိပ္ပုသည်လည်းအာဇုတ်မြို့၌ပေါ်လာ၍ထိုမြို့မှကယ်သရိမြို့တိုင်းအောင်
0: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15
8: နာနဲ့အချိန်တွင်ရစ်ပြောဟိတ်အကြီးတို့စီမဆိုင်မလင့်မဲလူအကြီးအကဲပြန်ပြုတ်เสียလွတ်အရာရှိအပေါင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်ချင်းကိုပြု၍ယေရှုကိုချီးနှောင်ပြီးလင်ပိလက်မင်းထံသို့စောင့်သွား၍အလိုက်ကြ၏ပိလက်မင်းက
9: သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလော
8: ဟုကိုတော်ကိုမေးလျင
9: ်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည
8: ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရစ်ပြောဟိတ်အကြီးတို့သည်ညားစွာသောအပြစ်ကိုတင်ကြ၏ဖန်ပီလက်မင်းက
9: သင်သည်တခွန်းကိုမြပြန်၍မပြောသလောသင်တစ်ဖက်၌အဘယ်မြလောက်တက်သေးခံကြသည်ကိုကြည့်ပါ
8: ဟုမေးမြန်းပြောဆိုတော်လဲစကားတခွန်းကိုမြပြန်တော်မမူသည်ကိုပီလက်မင်းသည်အံ့ဩလေ၏ထိုပွဲ၌မြို့ကိုမင်းသည်အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်လူများတောင်းသောသူတယောက်ယောက်ကိုလွတ်တတ်၏ထိုအခါပုံကံ၍လူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်တင့်သောဘာဘာအမိရှိသောသူတယောက်သည်ပုံကံသောအပေါင်းပေါ်တို့နှင့်တကွအကျဉ်းခံလျက်ရှိ၏လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အားပြုမြဲပြုပါမည်အကြောင်းဩပြည့်၍တောင်းပန်သောအခါပိလက်မင်းက
9: သင်တို့သည်ယူဒရှင်ဘုရင်ကိုလွတ်စေခြင်းသလား
8: ဟုပြန်၍မေး၏ဘဲเจ้าဤသို့မေးသည်ဟုမူကားယေပျောဟိတ်ကြီးတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအနှံကြောင်းကိုသိ၏ပိလက်မင်းသည်ယေရှုကိုမလွတ်ဘာဘာကိုလွတ်စေခြင်းကယေပျောဟိတ်ကြီးတို့သည်လူအစုအဝေးကိုနှိုးဆော်ကြ၏တပံပိလက်မင်းက
9: ယူဒရှင်ဘုရင်ဟုသင်တို့ခေါ်ဝေါ်သောသူကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်
8: းဟုမေးပြန်သောထိုသူအပေါင်းတို့ကဟုဖြစ်ကြ၏ပိလက်မင်းကလည်
9: းအဘယ်ကြောင့်နည်းအဘယ်အဖြစ်ကိုပြုပြီသနည်
8: းဟုမေးပြန်ဟုလူများတို့သည်သာ၍ဖြစ်ကြ၏ဖိလက်မင်းသည်လည်းလူများတို့၏စိတ်ကိုပြေစေခြင်းကအလိုရှိ၍ဘာရဘကိုသူတို့အားလွတ်လည်ပြီးယေရှုကိုကားရိုက်ကြည့်၍လက်ဝါးကတိုက်သတ်စေခြင်းကအလိုက်ဖြစ်၏ထိုအခါစစ်သူရဲတို့သည်ကိုတော်ကိုကဲတော်၏ယုံကြည်မှုသောအိမ်တော်ဥအတွင်းသို့တောင်းပွား၍စစ်သူရဲတက်တလုံးကိုစုယုံစေပြီးမှကိုတော်အားညီမောင်းသောအုပ်ကိုဝတ်စေ၍စုပင်နှင့်ရက်သောဥယျာဉ်ကိုတင်ပြီးမည်ဟုကောင်းကြီးစကားကိုပြောကြ၏ကောင်းတော်ကိုကျူလုံးနဲ့ရိုက်ချင်းတွေးနဲ့ခွေးချင်းခြေတော်မှာဒီထောက်၍ပြောက်ွက်ချင်းကိုလည်းပြုတ်ကြ၏ထို့သောကိုတော်ကိုပြည့်ရပြီသည့်နောက် ဒီမောင်းသောအဝတ်ကိုချွတ်၍အဝတ်တော်ကိုဝတ်ပြန်စေပြီးလျှင်လက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကထုတ်သွားကြ၏။အလီဇန်ဒရုနှင့်ရူပူဤအဘရှီမုန်မည်ရှိသောကုရီနေပြည်သားတယောက်သည်တောရွာမှလာ၍လမ်း၌သွားသည်ကိုသူတို့သည်တွေ့လျှင်အနိုင်ကျ၍လက်ဝါးကတိုင်တော်ကိုဖမ်းစေကြ၏။ဥကောင်းကိုအရက်ဟုဆိုလိုသောမောလာဂေါသအရက်တို့ကိုတော်ကိုဆောင်းသွားပြီးမှမူရန်နှင့်ရောသောစကြည်ရေကိုကိုတော်အားတောက်စိမ့်တော်ကပေးပြီးအခံပဲနေတော်မူ၏။လက်ဝါကားတိုင်းမှရိုက်ထားပြီးလျှင်အဝတ်တော်ကိုစည်ရည်တံချ၍တီးသီးတို့အားဝေဖန်ကြ၏။ကိုတော်ကိုလက်ဝါကားတိုင်းမှရိုက်ကြသောအချိန်ကနာနဲ့တစ်ချက်တည်းအချိန်ဖြစ်သည်။ပြစ်ဖို့ပြသောကပီးလိမ့်စာချက်ပူမူကယူဒရှင်ပြေဟုရေးထားသည်။ကိုတော်နှင့်တကွဓမြနှစ်ယောက်တို့ကိုလက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်လဝကတိုင်မှာရိုက်ထားကြ၏
10: ထို့သောမတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်သည
8: ်ဟုဆိုသောစံစာချက်သည်ပြေဆုံးခြင်းသို့ရောက်သည်လမ်းမှသွာလာသောသူတို့ကလည်
11: းဟေးမိမန်တော်ကိုဖြောပြဲ၍သုံးရအတွင်းတွင်တိဆောက်ပြန်သောသူကိုကိုကိုကဲတင်လောလဝကတိုင်မှာဆစ်လော
8: ဟုမိမိတို့ခေါင်းကိုညှိ၍ကဲရဲ့သောစကားနှင့်ပြောဆိုကြ၏ထိုနည်းတူရစ်ပြောခိတ်အကြီးရမ်းပြူစရာတို့က
12: ဤသူသည်သူတစ်ပါးကိုကဲတင်တိုက်ကိုကိုမကဲတင်နိုင်ပါတကားနာတော့မြင်၍ယုံကြည်စေခြင်းကဤသေးလာရှင်ပြင်ဒီဟုသောခရစ်တော်သည်လက်ဝါကတိုင်မှယခုဆင်းပါလေစေ
8: ဟုအချင်းချင်းပြည့်ရည်ပြူ၍ပြောဆိုကြ၏ကိုတော်နှင့်တကွလက်ဝါကတိုင်မှရိုက်ထားသောသူတို့သည်လည်းကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြ၏မွန်းတဲ့အချိန်မှစား၍သုံးချက်တီးအချိန်တိုင်အောင်မြေပြင်လုံး၌မောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏သုံးချက်တီးအချိန်၌ယေရှုကအ
13: ဲလီအဲလီလာမရှဘခသနီ
8: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အ내က
13: အကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘေကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသနည်
8: းဟုဆိုလိုသည်အနား၌ရပ်နေသောသူအချို့တို့သည်ကြားလျင
13: ်သူသည်အေလိယကိုခေါ်သည
8: ်ဟုဆိုကြ၏လူတစ်ယောက်သည်ပြေး၍ရေမိုတတွဲကိုပုံးရည်နှင့်ပြည့်စေပြီးလျင်ကျူလုံးဖျား၌တက်၍ကိုတော်အားတောက်စိမ့်သောငါပေးလျက
14: ်ရှိစေတော့အေလီယာသည်သူ့ကိုချယူခြင်းကလာမည်မလာမည်ကိုကြည့်ကြကုန်အံ
8: ့ဟုဆို၏ယေရှုသည်ကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍အသက်ချုပ်တော်၏ထိုအခါမိမ့်မတ်တော်၏ကလကာသည်အထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင်စုပ်ကွဲလေ၏ထိုသို့ကြွေးကြော်၍အသက်ချုပ်တော်မူကြောင်းကိုရှေးတော်၌ရပ်နေသောတတ်မှုသည်မြင်လျင
15: ်စင်စစ်ဤသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်ပေ၏
8: ဟုဆို၏မိမချိုးတို့သည်လည်းထိုအရ၌အဝေးကကြည့်ရှု၍နေကြ၏ထိုမိမတို့တွင်ကိုတော်သည်ဂါလိလဲပြည်မှရှိတော်မူစဉ်နောက်တော်သို့အလုကျွေးလိုက်သောမဂဒလမာယိယာကုပ်ငယ်နှင့်ယောသေ၏အမိဖြစ်သောမာယိနှင့်ရှာလုံတို့မှစ၍နောက်တော်၌ယေရုရှလင်မြို့သို့လိုက်လာသောအခြားမိမများလည်းပါကြသည်ထိုနေ့ကအဖိတ်နေ့တည်းဟုသောပရကုနေ့ဖြစ်သောကြောင့်ညအချိန်ရောက်မှအသရေရှိသောလွတ်အရာရှိအရိမတဲမြို့သားယောသတ်သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမျောလင့်တော်သူဖြစ်သည့်နှင့်ပိလက်မြင့်ထံသို့ရဲရင့်စွာဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏ယေရှုသည်ယခုပင်သေးသည်ကိုပိလက်မြင့်သည်အံ့ဩခြင်းရှိသဖြင့်တတ်မှုကိုခေါ်၍
9: သေးသည်ကကြာပြီလော
8: ဟုမေး၏သေးเจ้าကိုတတ်မှုစကားဖြင့်သိလျင်အလောင်းတော်ကိုယောသတ်အားပေး၏ယောသတ်သည်ကိုတော်ကိုချ၍မိမိဝယ်ခဲ့သောပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျင်ကြောက်၌တွင်သောတင်းချိုင်းတွင်ထဲမှထား၍တွင်း၌ကြောက်ကိုလှိမ့်ထားလေ၏မာဂဒလမာယိယောသေ၏အမိဖြစ်သော
16: ယောဟန်ခရစ်ဝင်
8: အခန်းကြီး18
17: ထိုသောမိန်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်ကောင်းငင်သို့ကြိညော်၍
9: အိုးအဖာအကျွန်ုပ်အချင်းရောက်ပါပြီကိုတော်သည်သားတော်လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသမျှသောသူတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးစေခြင်းဟာလူအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသောအခွင့်တကိုးကိုသားတော်အားပေးတော်မူသည်နှင့်အညီသားတော်သည်ကိုတော်၏ဘုံကိုထင်ရှားစေပါမည်အကြောင်းသားတော်၏ဘုံကိုထ ထင်ရှားစေတော်မူပါ။ထာဝရအသက်ဟုမူကားမှန်သောဖျားသခင်တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းတည်းအကျွန်ုပ်သည်မြေကြီးပေါ်မှကိုတော်ဤဘုန်းကိုထင်ရှားစေပါပြီ။အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်เสียရဖို့အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောအမှုကိုအကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ပြီးပါပြီ။အိုအဖာဤကဘာမတီမရှိမီအထံတော်၌အကျွန်ုပ်ခံစားသောဘုံအတီရေနှင့်ယခုတွင်လည်းအကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်၌ချီးမြှောက်တော်မူပါ။ဤလောကထဲမှယူ၍အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောသူတို့အားအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏နာမကိုပြပါပြီ။ထိုသူတို့ကိုကိုတော်သည်ပိုင်တော်မူသဖြင့်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူ၏။ကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုသူတို့သည်စောင့်ကြပါ၏။အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသမျှတို့သည်ကိုတော်မှဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သည်ယခုသိကြပါ၏အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသမျှသောအရာတို့ကိုသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေး၍သူတို့သည်ခံယူသဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်အထံတော်မှကြွလာသည်ကိုအတတ်သိကြသည်နှင့်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုယုံကြပါ၏သူတို့အဖို့အလိုငှာအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏လောကီသားတို့အဖို့အလိုငှာဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ကိုတော်ဤလူဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့အဖို့အလိုငှာဆုတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့သည်ကိုတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြပါ၏ကိုတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့သည်လည်းအကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်၍ထိုအရာတို့အားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ဘုန်းထင်ရှားပါ၏ယခုမှစ၍အကျွန်ုပ်သည်ဤလောက၌မရှိပါဤသူတို့မူကားဤလောက၌ရှိရရကြပါမည်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောထံသို့သွားရပါမည်တန်ရှင်းတော်မူသောအဖာကိုရောနှင့်အကျွန်ုပ်သည်တလုံးတဝါဒီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဤသူတို့သည်ဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းသူတို့ကိုကိုရော၏နာမ၌တည်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဤလောက၌ဤသူတို့နှင့်တကွရှိစဉ်ကာလသူတို့ကိုကိုတော်၏နာမ၌တည်စေပါပြီ။အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်စောင့်မပါပြီ။ထိုသူတို့တွင်ပျက်စီးခြင်း၏သားတယောက်မှတပါးအဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါ။ထိုသူသည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည့်အကြောင်းကားကျမ်းစာပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်း။ယခုတွင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့သွားရမည်ဖြစ်၍ဤသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမိပြုသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဤစကားကိုဤလောက၌အကျွန်ုပ်ပြောပါ၏ကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုဤသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေးပါပြီအကျွန်ုပ်သည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆံတကဲ့သို့ဤသူတို့သည်မဆက်ဆံသောကြောင့်လောကီသားတို့သည်ဤသူတို့ကိုမုန်းကြပါ၏ဤသူတို့ကိုဤလောကမှနှုတ်ယူတော်မူမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်တောင်းသည်မဟုတ်ပါမကောင်းသောအမှုအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းဟာစောင့်မတော်မူမည်အကြောင်းကိုသာတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆံတကဲ့သို့ဤသူတို့သည်မဆက်ဆံကြပါကိုတော်၏တမန်တရားအားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေတော်မူပါကိုတော်၏နှုတ်ကပတ်သည်တမန်တရားဖြစ်ပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့စေလွတ်တော်မူသည်နည်းတူအကျွန်ုပ်သည်ဤသူတို့ကိုစေလွတ်ပါ၏တမန်တရားအားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အဖို့အလိုငှာကိုကိုတန့်ရှင်းစေပါ၏ထိုသူတို့အဖို့ကိုသာအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါသူတို့ဟောပြောခြင်းအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ကိုလည်းဆုတောင်းပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုလောကီသားတို့သည်ယုံကြမည်အကြောင်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်နှင့်အဘကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူ၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုတော်၌ရှိသကဲ့သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၌တလုံးတဝါသည်ဖြစ်စေခြင်းဟာဆုတောင်းပါ၏ငါတို့သည်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်သကဲ့သို့အကျွန်ုပ်သည်သူတို့၌ရှိ၍ကိုတော်သည်လည်းအကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်၍တလုံးတဝါသည်၌စုံလင်စေခြင်းဟာ၎င်းကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူကြောင်းနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူသကဲ့သို့သူတို့ကိုလည်းချစ်တော်မူကြောင်းကို လောကီသားတို့သည်သိစေခြင်းဟာ၎င်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုံအသွေကိုအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အားပေးပါမည်။အိုအဖာကိုတော်သည်ဤကဘာမတီမရှိမီအကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုံတော်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ရှုမြင်ရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ရှိရာအရ၌အကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေစေခြင်းဟာအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏တရားတော်မူသောအဖာလောကီသားတို့သည်ကိုတော်ကိုမသိတော်လဲအကျွန်ုပ်သိပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်သိကြပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာသည်သူတို့၌ရှိစေခြင်းဟာ၎င်းအကျွန်ုပ်သည်သူတို့၌ရှိစေခြင်းဟာ၎င်းကိုတော်၏နာမကိုအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အားပြညွန်ပါပြီဖြစ်၍အစဉ်ပြညွန်ပါပြီ
17: ဟုမိမ့်မြတ်တော်မူ၏
0: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19
1: ယေရှုသည်ယေရီခေါမြို့သို့ဝင်၍လျှောက်သွားတော်မူ၏ထိုအခါဇက်ခဲအမည်ရှိသောအခွန်ကောင်းတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်ငွေရတတ်သောသူဖြစ်၏ယေရှုသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်ကိုထိုသူသည်ကြည့်လို၍လူအစုအဝေးများသောကြောင့်မိမိအရက်လဲနှိမ့်သည်ဖြစ်၍မမြင်နိုင်ထို့ကြောင့်ကြွတော်မူမိလမ်းတွင်ရှိသူပြေး၍ကိုတော်ကိုမြင်အံ့သောငါတပန်းမဲ့တပင်ကိုတက်လေ၏ထိုအရက်သို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါမျှော်ကြည့်၍ထိုသူကိုမြင်တော်မူလျင
9: ်ဇက်ခဲမြန်မြန်ဆင်းလော့သင်ဤအိမ်၌ယနေ့ငါတဲနေမည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဇက်ခဲသည်အလင်းမြန်ဆင်း၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကိုတော်ကိုမိမိအိမ်၌ဧည့်ခံလေ၏ထို့ကြောင့်မို့လူအပေါင်းတို့သည်မြင်လျင
2: ်စိုးသောသူ၏အိမ်သို့ဝင်၍လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုခံတော်မူပါသည်တကား
1: ဟုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ကြ၏ဇက်ခဲသည်လည်းရက်နေ၍
16: သခင်အကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာတဝက်ကိုစည်းသောသူတို့အားပေးပါ၏ဇော်တျောက်တော့သူ၏ဥစ္စာအနှဲငယ်ကိုကျွန်တော်ယူမိလျင်လေးစားပြန်ပြေးပေးပါ၏
1: ဟုတ်တခင်ဖျားကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည
9: ်းဤသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နှင့်လျောက်ယနေ့ပင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဤအိမ်အပေါ်မှတက်ရောက်လေ၏လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည
1: ်ဟုတ်ဇက်ခဲကိုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ရောက်တော်မူ၍ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ချက်ချင်းပေါ်ထွန်းမည်ဟုလူများထင်မှတ်သောကြောင့်ပေးသက်အလယ်၌ထပ်၍မိန်တော်မူသောဥပမာက
9: အမတ်တယောက်သည်မင်းကြီးအရာကိုခံလို၍မိမိပြည်သို့ပြန်လာမည်ဟုအကြံရှိလျက်ဝေးသောပြည်သို့သွား၏မသွားမီမိမိငယ်သားတစ်ကြိမ်ကိုခေါ်၍ငွေတစ်ပိတ်သာစီအပ်ပေးလျက်ငါပြန်၍မလာမီတိုင်အောင်ကုံသွဲခြင်းအမှုကိုပြုကြလောဟုမှားထားလေ၏ပြည်သားချို့တို့သည်ထိုအမတ်ကိုမနာလို၍ထိုသူ၏အုပ်အချုပ်ကိုငါတို့မခံလိုပါဟုတမန်ကိုသူ့နောက်သို့ဆေလွတ်ကြ၏ထိုအမတ်သည်မင်းကြီးအရာကိုခံ၍ပြန်လာတော်မူသောအခါငွေခံသောငယ်သားတို့သည်အသည်အသည်အဘယ်မျှလောက်အမျက်ရသည်ကိုသိခြင်းဟာသူတို့ကိုခေါ်ကြေဟုအမိန်တော်ရှိ၏ပထမသူသည်လာ၍သခင်ကိုတော်ပေးသောငွေတစ်ပိတ်သာအားဖြင့်အခွက်တစ်ဆယ်အမြတ်ရပါပြီဟုလျှောက်လျင်သခင်ကသာဓုငယ်သားကောင်းတင်းဒီအမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်နေပြီမြို့ဆယ်မြို့ကိုအုပ်ဆိုးလောဟုမိန်တော်မူ၏ဒုတိယသူသည်လာ၍သခင်ကိုတော်ပေးသောငွေတစ်ပိတ်သာအားဖြင့်ငါးပိတ်သာအမြတ်ရပါပြီဟုလျှောက်လျင်သခင်ကတင်းဒီမြို့ငါးမြို့ကိုအုပ်ဆိုးလောဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောသူသည်လာ၍သခင်အကျွန်ုပ်သည်ပဝါ၌ထုတ်ထားသောကိုတော်၏ငွေတစ်ပိတ်သာရှိပါ၏ကိုတော်သည်ခဲရင်သောသူဖြစ်သည်နှင့်ကိုမတူမထားသောဥစ္စာကိုသိမ့်ယူ၍ကိုမဆိုင်မပြိုးသောလေ၌ရိတ်တတ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်ထောက်၍ကိုတော်ကိုကြောက်ပါသည်ဟုလျှောက်လျင်သခင်ကသိုးညစ်သောငယ်သာသင်၏စကားကိုသာလိုက်၍သင်အမှုကိုငါစီရင်မည်ငါသည်ခဲရင်သောသူဖြစ်လျက်ကိုမတူမထားသောဥစ္စာကိုသိမ့်ယူ၍ကိုမဆိုင်မပြိုးသောလေ၌ရိတ်သည်ကိုသင်သိသည်မှန်လျင်ငါငွေကိုပွဲစားလက်သို့အဘဲเจ้าမအပ်သည်။ထို့သောအလျင်ငါပြန်လာသောအခါငွေရင်းနှင့်အတိုးကိုရနိုင်သည်ဟုမိန်တော်မူပြီးသောအချွေအရံတို့အားငွေတစ်ပိတ်သာကိုသူ့လက်မှနှုတ်ကြ အခွက်တစ်ဆယ်ရှိသောသူအားပေးကြဟုမိန့်တော်မူ၏အချွေအရန်တို့ကလည်းသခင်ထိုသူ၌အခွက်တစ်ဆယ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်ကြလျင်ငါဆိုသည်ကအကျဉ်သူသည်ရတတ်၏ထိုသူအားပေးအုံးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ထိုမှတပါငါ၏အုပ်အချုပ်ကိုမခံလိုသောငါရန်သူတို့ကိုခေါ်ခဲ့ကြငါရှေ့မှတတ်ကြဟုစီရင်တော်မူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူမိန်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့ရှေ့၌ကြွ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ခရီးသွားတော်မူ၏တန်လွင်အမည်ရှိသောတောင်ကြီးရင်း၌ဘက်ဖာဂေရွာနှင့်ဘေသနိရွာအနီးသို့ရောက်တော်မူသောအခါတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့ကိုဆေလွှတ်၍
9: သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြထိုရွာသို့ရောက်လျင်အဘယ်သူမျှမစည်းဘူးသောမြဲကလေးချီနောင်ရက်ရှိသည်ကိုသင်တို့သည်တွေ့လိမ့်မည်မြဲကျိုးကိုဖြီး၍ဆောင်ခဲ့ကြသူတစ်ပါးကအဘယ်ကြောင့်မြဲကျိုးကိုဖြီးသနည်းဟုသင်တို့ကိုဆိုလျင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့
1: ဟုမှားထားတော်မူ၏ထို့သောဆေလွတ်သောသူတို့သည်တွား၍စကားတော်အတိုင်းတွေ့ကြ၏မြဲကျိုးကိုဖြီးစဉ်တွင်မြင့်ရှင်တို့က
15: ဘယ်ကြောင့်မြဲကျိုးကိုဖြီးသနည်း
1: ဟုဆိုလျင
4: ်သခင်အလိုရှိသည
1: ်ဟုပြန်ပြောကြ၏ယေရှုထံတော်သို့ဤကလေးကိုစောင့်ခဲ့၍ဤကျောပေါ်မှာမိမိတို့အဝတ်ကိုတင်ပြီးလျင်ကိုတော်ကိုစီးပူကြ၏ခရီးသွားတော်မူစဉ်တွင်လူများတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ထိန်ကြ၏တံတွင်တောင်ပေါ်ကဆင်းရအရက်သို့ရောက်တော်မူသောအခါတပည့်တော်များအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့မြင်ခဲ့ပြီးသောတကူတော်များကိုထောက်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဖျားသခင်ကိုထောမနာပြု၏ဟုတ်ပြေကြော်ကြပြီလူစုဝေး၌ပါသောပါရီရှဲအချို့တို့က
16: ဘုရားကိုတော်ဤတပည့်တော်ကိုဆုံးမလား
1: သူလျှောက်ကြသောယေရှုကလည
9: ်းငါဆိုသည်ကဤသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေလျင်ကြောက်ခဲတို့သည်ချက်ချင်းကြွေးကြော်ကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ရောက်၍ကြည်မြန်လျက်ငိုကြွေးတော်မူ၍
9: အချင်းမျိုးသင်ဤငိန်သက်ချင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုသင်ဤလက်ထက်ယခုကာလ၌ပင်သင်သည်သိရလျင်မင်္ဂလာရှိ၏ယခုမူကားထိုအရာတို့ကိုသင်ဤမျက်စိရှေ့မှမထင်ရှားစေခြင်းဟာဖွဲ့ထားလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားသင်ကိုကြည့်ရှုပြုစုတော်မူသောယေရှုကိုသင်သည်မသိမမှတ်သောကြောင့်သင်ဤရန်သူတို့သည်သင်ပတ်လည်တွင်တတ်တဲ၍လေးမျက်နှာ၌ဝိုင်းရန်လျက်ချုပ်ထားပြီးလျှင်သင်ဤကိုယ်မှဆ၍သင်ဤသားသမီးတို့ကိုမြေနှင့်တညီသည်ညှိသည်ဖြင့်သင်၌ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှတစ်ခုမျှထက်ဆင့်၍မကြံရစ်စေခြင်းဟာပြုကြသောချိန်ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်တော်သူတို့ကိုရှင်ထုတ်ခဲ့
9: ငါအိမ်သည်သူ့ကောင်းရာအိမ်ဖြစ်၏ဟုကျမ်းစာ၌လာတော်လဲသင်တို့သည်ထိုအိမ်ကိုကြပြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကား
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်သည်နေ့တိုင်းဗိမာန်တော်၌စုံမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယေဘရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုเสียလူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့သည်ကိုတော်ကိုတတ်ခြင်းငါရှာကြတော်လဲလူအပေါင်းတို့သည်ဒေသနာတော်ကိုစစ်စစ်နားထောင်တော
0: ်ခန်းကြီး3
1: ကဲတာဘယင်တိဘေရိနန်းဆန်15နှစ်တွင်ယူဒာပြည်၌ပုဒ္ဓိပိလက်သည်မြို့ဝင်အရာဂါလိလဲပြည်၌ဟေရုဒ်သည်စော်ဝါအရာဣဒုရဲပြည်နှင့်တရာခောနိတ်ပြည်၌ဟေရုဒ်ညီဖိလိပ္ပုသည်စော်ဝါအရာအဘိဓမ္မာပြည်၌လူဒာနိသည်စော်ဝါအရာအန်နနှင့်ဂရာဖာတို့သည်ယေဘရောဟိတ်မင်းအရာအသည်သည်ရှိကြသောအခါတော၌ရှိသောဇာခရိသားယောဟန်သည်ဖျားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၏ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား
10: တော၌ဟေကျော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလောလံခီတော်ကိုဖျောက်စေကြလောဂျိုက်ဝုံရှိသမျှတို့ကိုဖို့ရမည်တ တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှတို့ကိုဖြိုရမည်ကောက်သောလမ်းများကိုဖြောက်စေရမည်ကြံတန်းသောလမ်းများကိုလည်းသုတ်သင်ပြင်ဆင်ရမည်လူအပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုမြင်ရကြလတ္တာ
1: ဟုတ်လာသည်နှင့်အညီယောဟန်သည်ယောဒန်မြစ်သား၌အနံပြားလှည့်လည်၍အပြစ်လွတ်ခြင်းအဖို့အလို့မှာနောင်နာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောလေ၏ထိုအခါဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါလာကြသောလူအစုအဝေးတို့အားယောဟန်ဟောပြောသည်ကား
3: ချင်းမွေသောမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးဒဏ်မှပြေးသောစိတ်သောငါအဘယ်သူသည်တင်တို့ကိုတတိပေးပြီသနည်းနောင်နာရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလော့အာဗြဟံဤငါတို့အပဖြစ်တည်ဟူ၍စိတ်ထဲ၌မအောင်မေ့ကြနှင့်ဘုရားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲတို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ပေါ်ဖန်ဆင်းနိုင်တော်မူသည်ဟုငါမှန်ဆို၏။တပင်အမျက်နာမှာပစိန်ထားလဲရှိသည်ဖြစ်၍ကောင်းသောအတိမတိသောပင်ရှိသည်များတို့ကိုခုတ်လဲ၍ဤထဲသို့ချလိုက်ရသည်
1: ။ဟုတ်ဟောပြောလေ၏။လူအစုဝေးကလည်း
18: တို့ဖြစ်လျင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
1: ။ဟုတ်မေးလျှောက်ကြသောယောဟန်ကအ
3: င်းကြီးနှစ်ထည်ရှိသောသူသည်အင်းကြီးမရှိသောသူအားမျှစေ။စားစရာရှိတော်သူသည်လဲထိုနည်းတူပြုစေ
1: ဟုတ်ပြန်ပြော၏အခွန်ခံသူတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းကလာ၍
13: အရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်
1: းဟုတ်မေးလျှောက်ကြလျင
3: ်တင်တို့သခင်သည်ခွဲဝေစီမံသည်ထက်တာ၍မခွဲမခံကြနှင
1: ့်ဟုတ်ပြန်ပြော၏စစ်သူရဲတို့ကလည်
14: းအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
1: ဟုတ်မေးလျှောက်ကြလျင
3: ်တင်းတို့သည်အဘယ်သူကိုမျှအနိုင်ထက်မပြုကြနှင့်အဘယ်သူကိုမျှမလှက်ကြနှင့်ကိုရသောအခါနှင့်ရောက်ရဲကြလော့
1: ဟုတ်ပြန်ပြော၏လူများတို့သည်မျှော်လင့်၍ယောဟန်သည်ခရစ်တော်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုနှလုံးထဲမှတွေးတောဆင်ခြင်ကြစဉ်ယောဟန်သည်လူအပေါင်းတို့အားပြန်ပြောသည်ကား
3: ငါသည်တင်းတို့အားရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ငါတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူသည်ကြွလာသည်ဤထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုမျှဖြည့်ချင်းကငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌၎င်းမိ၌၎င်းတင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်လက်တော်ရင်စကားပါလျက်မိမိကောင်းတဲ့တလင်းကိုရှင်းလင်းစေသည်ဖြင့်ဂျုံစပားကိုကကြီး၌ဆုတိန်တင်ထား၍အဖင်းကိုကမငိမ့်နိုင်သောမိနှင့်ရှို့တော်မူလတ္တန
1: ်ဟုပြောဆို၏အခြားသောစကားများနှင့်ဆုံးမသွေးဆောင်၍ဧဝံဂေလိတရားကိုလူများတို့အားဟောပြောလေ၏ထို့နောက်ဆော်ပါဟေရုသည်မိမိညီ၏ခင်မွန်းဟေရောဒိအကြောင်းမှစ၍မိမိပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုယောဟန်သည်ဟောပြဆုံးမသောကြောင့်ဟေရုသည်အရင်အပြစ်ရှိသမျှတို့အပေါ်မှာအပြစ်သစ်ကိုထပ်လောင်း၍ယောဟန်ကိုထောင်ထဲမှလောင်ထား၏လူပေါင်းတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြသောအခါယေရှုသည်လည်းပရိဇံကိုခံတော်မူ၍စုတောင်းစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လျက်သဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးမဲ့ကဲ့သို့ကိုထင်ရှားလျက်ကိုရောအပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူ၍
19: သင်ကားခံနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤจิตသာပေသည
1: ်ဟုတ်ကောင်းကင်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုအခါယေရှုသည်အနှစ်30ခန့်မြတ်ရှိတော်မူလူများအထင်အမှတ်အားဖြင့်ကိုယ်တော်၏အဘကယောသတ်သည်ယောသတ်အဘဧလိဧလိဘမတ်သတ်မတ်သတ်အဘလေဝိလေဝိအဘမေလခိမေလခိအဘယန္နာယန္နာအဘယောသတ်ယောသတ်အဘမတ်သတိမတ်သတိအဘအာမုတ်အာမုတ်အဘနာဟုံနာဟုံအဘဧသလိဧသလိအဘနဂေနဂေအဘမအတ်မအတ်အဘမတ်သတိမတ္တိအဘရှေမိရှေမိအဘယောသတ်ယောသတ်အဘယူဒယူဒအဘယောဟန္နာယောဟန္နာအဘရေသရေသအဘဇေရုဘဗေလဇေရုဘဗေလအဘရှာလတ်တေလရှာလတ်တေလအဘနေရိနေရိအဘမေလခိမေလခိအဘအဒိအဒိအဘကောတံကောတံအဘအေလမောဒံအေလမောဒံအဘအေရဧရဘယောသေယောသေအဘအေလီဇာအေလီဇာအဘယောရိန်ယောရိန်အဘမတ်သတ် မတ်တအဘလေဝိလေဝိအဘရှိမောင်ရှိမောင်အဘယုဒယုဒအဘယောသယောသအဘယောနန်ယောနန်အဘအိလျာကိန်အိလျာကိန်အဘမေလီမေလီအဘမဲနန်မဲနန်အဘမတ်တတမတ်တတအဘနာသန်နာသန်အဘဒါဝိဒါဝိအဘယေရှေယေရှေအဘဩဘက်ဩဘက်အဘဘောဇာဘောဇာအဘဆာလမုန်ဆာလမုန်အဘနာရုံနာရုံအဘအမိနဒတ်အမိနဒတ်အဘအာရန်အာရန်အဘဟေဇရုံဟေဇရုံအဘဖာရက်ဖာရက်အဘရုဒရုဒအဘယာကုပ်ယာကုပ်အဘအိဇတ်အိဇတ်အဘအာဗြဟံအာဗြဟံအဘတေရတေရအဘနာခောနာခောအဘဆေယောက်ဆေယောက်အဘရာဂောရာဂောအဘဖာလက်ဖာလက်အဘဟေဗာဟေဗာအဘရှာလရှာလအဘကာအိနံကာအိနံအဘအာဖာဇက်အာဖာဇက်အဘရှေမရှေမအဘနောအေနောအေအဘလာမက်လာမက်အဘမသုရှလမသုရှလအဘအေးနောက်အေးနောက်အဘယာရက်ယာရက်အဘမဟာလီလီလမဟာလီလီလအဘကာအိနံကာအိနံအဘအေးနုတ်အေးနုတ်အဘရှေတရှေတအဘအာဒံ

ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစူတီးဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညေကိုနှောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညေကိုနှောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြလေအေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်ဒီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီစာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမချွေးခြင်းပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဥစွာရောက်မှငါချွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယာကုပ်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားဘဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ယာကုပ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီယာကုပ်ကိုမုန်းပြီးတပ်ပြီး